Et dejligt tvung her i Fritz Kreislers Liebesfreud med Vera Weidmann og Emanuel Krasovski. Og mig, sagde fuglen, jeg hedder Max Fage Petersen. Programmet hedder Klassisk Mix, og i denne time delikaterer vi også med et helt værk. Alle fire satser uden afbrydelser. Du kan høre Esbjerg-trioen spille musik af Christian Barnekow om cirka 10 minutter. Allerførst kommer her en dagdrøm af og med den russiske komponist Skriabin.

Og her var det så klavermusik af Richard Strauss fra en klaversonate i H-mol. Stefan Veselka spillede. Om lidt, dansk musik fra 1800-tallet af en komponist, der arrangerede koncerter på Hotel Phoenix i København. Men her først lidt tysk kvalivare, toner af Johann Melchior Molter.

En cellokoncert var det her musik af Johann Melchior Molter. Første sats af hans cellokoncert i C-dur. Det var Kölner Akademiet, der spillede under ledelse af Michael Alexander Willens. Og det var Vladimir Waldham på cello. Christian Barnekow er navnet på den næste komponist. Han er dansk, men født i Frankrig. Hans far havde dårligt helbred, og det hjalp åbenbart at være i det franske. Men da faren døde, flyttede familien så hjem til Danmark. Og Barnekow blev student, men var sådan set mest optaget af musik. Han var økonomisk uafhængig og havde ikke på den måde brug for lønarbejde. Og sammen med andre jævnaldrende musikere, Emil Hartmann og Jørgen Malling for eksempel, arrangerede han abonnementskoncerter på Hotel Phoenix i København. Her fik han opført sit eget Opus 1 i 1861. Så optrådte han også som organist, vikar, blandt andet for I.P. Hartmann og Niels V. Gade. Og han deltog i musikrelateret foreningsarbejde. Han var blandt andet formand for Musikforeningen af 1895, og en tid også formand for Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik. Og han var i øvrigt ridder af Dannebrog. Og vi skal høre ham her et stykke, han har komponeret, hans Opus 1 netop, som blev uopført der i 1861. Klavertrio i fismol, det er Eskær-trioen, der spiller her. Charlotte Tanning på klaver, Julie Eskær på violin og Emilie Eskær på cello.

0: hammermusik, som det lød i Danmark i 1800-tallet. Vi har lyttet til Christian Barnekows klavertrive i fismol, et værk, der blev opført første gang i København i 1861 på Hotel Phoenix. Her var det Eskær-triven, der spillede. Det var Emilie Eskær på cello, Julie Eskær på violin og Charlotte Tanning på klaver. Og jeg kan i øvrigt lige tilføje, at Christian Barnekow var en passioneret samler. Han havde et stort bibliotek og en stor kunstsamling, som han havde arvet delvist efter sin mor og også efter sin bedstefar. Og hans store nodesamling, ja, den findes nu som en del af Musikhistorisk Museum.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og nu skal vi en tur til Spanien. Musik her af Pablo de Sarasate.

Musik her for violin og orkester. Det var Nevada Symfoniorkester, der spillede sammen med violinisten Jianhua Yang. Og det var altså musik af Pablo de Sarasate.

Dream Faces hedder nummeret her, og det var Reginald Mobley, der sang. Han er en afroamerikansk kontratenor, født og opvokset i Florida, og han havde Brandon Acker med på lut. Albummet hedder Solitude, og det er udkommet i oktober 2025. Og jeg skal snart til at sige farvel og tak. Mit navn er Max Fage Petersen, og det er Mozart, der får den her til sidst. Emmanuel Bailly på fløjte og Erik Lesage på klaver.

0: For anden dag i træk angriber USA Iran, og det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådan sker igen, så vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA efter angrebet natten til onsdag nu udfører yderligere angreb mod mål i Iran. En militær rådgiver for Irans øverste leder har efterfølgende lovet gengæld og skriver på X, at USA og dets allierede vil blive straffet hårdt. I golfstaten Bahrain, der huserer flere amerikanske militærbaser, lyder sirener nu ifølge landets indenrigsministerium. Det samme skal være tilfældet i Kuwait. Når USA's præsident gentager sit ønske om kontrol over Grønland, så er det noget, der fylder hos befolkningen. Blandt andet for gymnasieeleverne Pamuana Olsen og Milik Dollerup Scheibel, der ellers synes, at det har været rart, at der i hvert fald udadtil i længere tid har været noget mere stille i det spor.
1: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
0: Ja, der skal jeg beklage, at der kom et lydklip fra en historie, som vi skulle bringe efterfølgende. Lad mig lige se, om jeg kan rykke rundt, så vi kan få det rigtige klip at høre.
2: For det første har det været rart, at han ikke har nævnt Grønland.
0: Sådan, ja.
2: Noget tid. Og så nu kommer han med det igen, og så er det bare sådan, igen.
3: Vi håber på, at han ikke bliver ved med at gøre det, men han bliver ved, og det giver stadig et sus, men det er blevet lidt af en hverdag nu, som vi ikke sådan kan løbe fra. Vi er sådan desværre blevet hverdag, at vi hele tiden får trusler fra ham, og han prøver et eller andet andet. Og det er bare, vi mentalt er vi bare meget udmattet over det.
0: Som følge af Donald Trumps udtalelser tirsdag blev statsminister Mette Frederiksen i går på NATO-topmødet i Tyrkiet spurgt, om Danmark er parat til at forsvare Grønland militært. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, lød svaret blandt andet. Og det synes Milik Dollerup Scheibel og Pauerne Olsen var rart at høre.
3: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
2: Jeg synes i hvert fald, det er rart, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA.
0: Ja, så skulle vi have haft en historie om ulve, det bliver i næste udsendelse. Når solen står op, så bliver det til en torsdag, der starter lidt skyde i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle, med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind mest fra nordvest.
4: Du lytter til Natsværmeren

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Vi er startet aftenen i selskab med to englændere, der er draget til Spanien. De kalder sig Vega Trails. Smukke, dragende toner. Her endda med en rigtig perfekt nattetitel. Dream House.

Vi drager videre på europæisk rundtur. Her er det hollandske Rindert Lammers. Håber jeg udtaler det korrekt. Denne musik er inspireret af sørgelige begivenheder, for han mistede tre nære venner i en ulykke. Og det inspirerede ham til at skrive det her musik, som ikke overraskende har en stor følsomhed, og samtidig er meget inspireret af Lammers kærlighed til film. Helt specifikt den japanske film Shoplifters. Så disse toner har en helt særlig, vemodig filmisk atmosfære. Perfekt til natsværmeren.

Og vi runder første time af natsværmerne af med en af de helt store, gode gamle Chopin og hans som altid udsøgte klavierklange.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til amerikanske Alia

Amerikanske Alia har netop udsendt sit debutalbum Where the Echoes Bloom, hvor man kan høre, at hun både er komponist, men også terminspiller. Det her særlige instrument med den drømmende klang. Samtidig er hun barn af en libanesisk musiker, så der er mange forskellige musikalske inputs i spil, og det giver hendes musik

Vi er nået det punkt i aftenens natsværmer, hvor jeg vil hylde en af de musikere, jeg har lyttet meget til de sidste 30 år. Ja, intet mindre. Mark Nilsson er ikke ligefrem kendt blandt den brede befolkning, men den amerikanske ener er en sand ambient mester, der igennem årene har skabt en række plader i forskellige orkestre og konstellationer. Nu har han netop udgivet en ny plade under navnet Pan American, Fly the Ocean in a Silver Plane. Passende titel, for når han er bedst, skaber han svævende musik.

Her i natten er der altid noget særligt ved at lytte til drømmende sverisk musik. Ikke mindst derfor er jeg i fuld gang med en kavalkade med musik af amerikanske Mark Nilsson, underkendt, ja nogle gange nærmest ukendt, ambient komponist, der med guitar, tangenter og andre instrumenter skaber magisk aura. Her et nummer med den smukke titel Heaven's Waiting Room. Det lyder godt på det himmelske venteværelse.

Jeg elsker de her lydlandskaber, hvor forskellige lag af lyd og instrumenter bevæger sig, smelter ind i hinanden. Jeg vil spille et sidste nummer med Nilsons gamle orkester, La Bradford. Langsomt, pulserende hypnose. Den her komposition har alle de kvaliteter, der gør Nilsson til noget helt særligt. Der er noget drømmende, der er noget sværisk, der er noget svævende, som mødes med en helt dyb puls. Så det føles som et sug i øregangen. Mark Nilsson, husk det navn. Mark Nilsson, La Bradford, Pan American, lyt til alt dette magiske

Jeg startede første time natsværmeren med en lille europæisk rundtur i musikalske klange. Nu nærmer vi os slutningen på anden time natsværmeren, og vi drager endnu en gang på europæisk turné her med katalanske Federico Mompou.

Vi skal da også lige nå at høre noget filmmusik her til aften. Her er det sitrende spændingstoner fra australske Jed Kersel til Jude Law-krimien The Order.

Og fra aftenens nok mest dramatiske toner, er vi nu nået til aftenens sidste toner. Ja, det er faktisk blevet tid til at sige godnat, og jeg vender tilbage til der, hvor jeg startede med orkestret Vega Trails, som jeg synes er det her fine, fine klangunivers, hvor de akustiske instrumenter har en sprød, varm tone, og hvor det nærmest føles som om, man får et kæmpestort kram af musikken. Ah, så dejligt. Så skønt. Så fint følende. En nydelse for øregangene. Og dermed jo også en dejlig måde at runde aftenen af på. Og jeg vil bare sige, som altid, godnat. Tusind tak, fordi I lytter. Tak. Tak. Tak fra mig, jeres vært Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmere.

0: For anden dag i træk har USA rettet angreb mod Iran. Det er sket som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis ikke de stopper, så vil det blive meget værre. Sådan lød truslen fra præsident Donald Trump på Truth Social. Og i USA ses det som et forsøg på at få iranerne til at overholde rammeaftalen omkring det vigtige stræde, lyder det fra korrespondent Kim Bilsø Lassen. For det er ikke i Trumps interesse, at krigen blusser op igen.
1: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen lige så voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
0: Efter USA's angreb blev der fra Irans side lovet gengæld, og i golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huser amerikanske militærbaser, har der i nat lydt luftalarmer. Og spørgsmålet er ifølge Kim Bilsø Lassen, hvad der nu sker herfra.
1: Og får det lov til at eskalere, så man kommer ud i en situation, hvor ingen i virkeligheden kan gøre det, som jeg tror de mest har lyst til begge parter, nemlig at trække følehornene, aggressionerne lidt til sig, og se om man kan komme videre med bestræbelserne mod at få en egentlig fredsaftale.
0: Det er ikke kun i Odense, at larven fra helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager, og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb mod tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder, for at få dem til intet gjort.
2: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de, og så er det kun de gamle redder, der tilbage.
0: Og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
2: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: Der var tale om falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands politi, Morten Lakselsen, her til morgen til DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret et område på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en grill. Og derfor er aktionen også afsluttet, og der er ikke længere nogen opfordring til, at offentligheden holder sig væk. I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle med mellem 19 og 26 grader.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

0: Igen i nat har USA sendt raketter ind over Iran. Ifølge militæret så er der ramt omkring 90 iranske mål, blandt andet luftforsvarssystemer. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor Donald Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
1: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen lige så voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
0: De nye amerikanske angreb er ifølge USA gengældelse for, at iranerne er gået efter fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har fået Iran til at sende bomber ind over golfstaterne Bahrain og Kuwait, hvor amerikanerne har militære baser. Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bildsøe.
1: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
0: Så herhjemme, hvor det ikke kun er i Odense, de kæmper mod larven fra helvede. De seneste dage så er egeprocessionsspinderen, som den jo hedder, blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere indsatsen mod larven, som også spreder sig der. Det er blandt andet overvågende borgere, der spotter de her giftige ræder i egetræerne. Elisabeth Hammershøft opdagede en i et træ ved en skole, og så kontaktede hun straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt med et egetræ herover, og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
0: Ja, bagefter så blev han redden tilintetgjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sov hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikret hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra landmændenes marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
4: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
0: Kartoffelavler Viggo Konradsen fra Agerbæk ved Varde har fået ødelagt afgrøder for 100.000 kroner om året af kronevildtet. Så selvom han egentlig helst ville have, at der slet ikke var ulve, ja, så erkender han, at de kan være en hjælp.
5: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
0: Ifølge tidligere opgørelser fra landbrugsrådgivningsvirksomheden Sagro, så forårsager kroner dog vildt markskader for millioner af kroner. Der var tale om en falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det oplyser vagtchef i Nordjyllands politi, Morten Axelsen, her til morgen til os i DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret området på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en Weber-grill. Og derfor er auktionen nu afsluttet, og der er ikke længere en opfordring til offentligheden om, at man skal holde sig væk fra stranden. Vi har udsigt til en rigtig flot sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen, hvor termometret kommer op på 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være noget med at skyde i den sydlige og vestlige del af landet.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det er ikke længere kun odenseanerne, der har fået et kløende bekendtskab med larven fra helvede den her sommer. Egeprocessionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og flere fynske kommuner. Larvens mikroskopiske hår kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og det er blandt andet opmærksomme borgere, der har fået øje på larvereder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
1: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
0: Ja, indberetninger som den har lagt et markant pres på Kerteminde Kommune, der i eftermiddag holder et informationsmøde. Det fortæller kommunens borgmester Michael Nielsen.
2: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
0: Kerteminde Kommune har to mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder for at få dem tilintetgjort. Den ene af dem er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: Og fra larver til ulve. For mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den hapser deres får, ja, så er der knap så meget bekymring hos andre landmænd. De oplever nemlig, at der er færre kroner dådyr, der går på rov i deres marker med afgrøder som kartofler og majs. Og det er altså, fordi ulven er på færre, mener de. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbrug Sydvest i Varde, der har hørt det fra flere landmænd. Og det er et stort problem med kroner dådyr, der ødelægger marken.
4: De her dyr, de kan faktisk rigtig godt lide de afgrøder, vi har ude på marken. Og så søger de ud på markerne, især om natten, og kan lave temmelig store markskader, fordi de nu synes, at det er der, de gerne vil gå og æde vores gode afgrøder.
0: Det har kartoffelavler Viggo Konradsen i Agerbæk ved Varde mærket. Ifølge ham så ødelagde Kronvildt hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
5: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var flokke op, altså op at have flokke på en sted mellem 1,5 og 250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødsskader, vi havde, er blevet mindre.
0: Men han ville altså hellere være fri for ulven, selvom skaderne på hans marker er blevet mindre. For det er ikke de konsekvenser værd, som ulven har for hans kolleger, mener han.
5: Det føles jo altid godt at se de ting, man arbejder med, at de ser fornuftigt ud, men det ændrer ikke på, at jeg synes jo, at det her med, at jeg skal være glad og godt tilpas på baggrund af, at min nabo, jo, som har husdyr, skal være utryg og have en dårlig forretning, det skaber for mig ikke lighed.
0: Så til Mellemøsten, hvor USA og Iran igen i nat har sendt raketter og droner mod hinanden. USA's militære oplyser, de har ramt omkring 90 iranske mål og siger, at bombardementerne nu er afsluttet. Irans revolutionsgarde har her til morgen sagt, at den har angrebet to amerikanske militærbaser i Kuwait og to militærbaser i Bahrain. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor USA's præsident Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og så sin ambition om at ville vise iranerne, hvem der bestemmer.
6: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en storkrig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
0: Og med de nye angreb, så er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsø Lassen.
6: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
0: Herhjemme der har vi udsigt til en ganske fin sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen. Og termometret det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Svag til jævn vind.
7: Klokken er 7:05. Nu vågner dagen på P2 med klassisk morgen. I dag med mig, Benedikte Bové.

Klassisk morgen begyndte mørkt og intenst. Lidt som en god kop morgenkaffe. Og egentlig så var det vel en dobbelt espresso, for det her, det var to kontrabasser i skøn forening, som spillede en serenade af Bottesini. Og fra to kontrabasser til to sangerinder. Musik af Offenbach.

En vuggende gondoltur i Venedig i selskab med Adèle Chavée og Judy DeVos. Bakkerollen fra Hoffmanns eventyr var det her, og klokken blev 13 minutter over 7. Nu skal vi hverken valse eller vugge. Nu skal vi videre i tangotakt.

Ved det igangværende fodbold-VM kan Argentina og Frankrig tidligst møde hinanden i semifinalen, har jeg regnet mig frem til. Men her stod de over for hinanden i musikalsk forstand. Først var det en argentinsk tango af Lea Cimaglia Espinosa, og derefter en lille fransk sag af Jacques Ibert. Kyung Wa Chung og Itamar Golan spillede Le Petit en Blanc. Ved det forrige VM var det som bekendt Argentina, der kunne trække sig sejrrigt ud af finalen. Hvem der vandt her, det ved jeg ikke rigtigt. Men jeg ved, at klokken nu er 20 minutter over 7, og at det her er Haydn, der hætter den i mål.

Jeg synes, den schweiziske pianist Melody Zhao er en vinder, når hun spiller Haydns glasklare musik med et lille orkester. Kammerater Schweiz hedder det, og koncerten her hed Klaverkoncert i D-dur. Vi fik første sats, og klokken blev 7:58. Dagens kloge er sagt af Benny Andersen. De første skulle blive de sidste, og de sidste skulle blive de første. Men hvad med alle os andre?

Esker-trioen spillede tredje sats af Brahms klavertrio nummer 3. Dagens Beethoven er som altid her i sommerperioden en klaversonatesats, men i dag på en lidt anden måde, for det er et arrangement af en sats fra klaversonate nummer 12. Det er en sørgemarch, og Beethoven arrangerede den for orkester, og brugte den, da han blev bedt om at skrive musik til et skuespil, der hed Leonora Prohaska. Her er det svenske kammerorkester, under ledelse af Thomas Dausgaard, som spiller sørgemarchen.

Pesons eget arrangement af en sats fra klaversonette nummer 12. En sørgemars spillet af det svenske kammerorkester. I morgen der får du en rigtig klaversonettesats af Beethoven. Klokken er 21 minutter i 8, og nu sætter vi bilen i bakgear.

Det var Janine Jansen, som her var solist i første sats af Bachs violinkoncert i E-dur. I aften i P2-koncerten, der kan du høre en anden forrygende violinist spille en hamrende svær violinkoncert. Det er Nicola Benedetti, som er solist i Elgars violinkoncert. Den er svær, og den er lang, og den er rigtig god. Elgar selv sagde, at den var frygtelig emotionel, for emotionel, men han elskede den. Hør, om det også gælder for dig, og få så også Tjajkovskis 3. symfoni oven i hatten i P2-koncerten i aften kl. 19.20.

som spillede en polska fra Dorothea. Og med det nærmer vi os slutningen på denne udgave af Klassisk Morgen på P2. Der er sommer på P2, når klokken bliver 8:30. Jakob Wivel og Stine Rosengren griber pagajen i dag og beder dig fortælle om en oplevelse, som du har haft i kano eller kajak. Som altid kan du gå ind på DR P2's Facebook-side og skrive der, eller du kan sende en mail til p2@dr.dk. Mit navn er Benedikte Bové, og med toner af Mozart siger jeg tak for denne morgen.

0: klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Igen i nat har luftalarmerne hylet i flere golfstater i Mellemøsten efter endnu en udveksling af angreb mellem Iran og USA. Først lancerede amerikanerne et angreb mod Iran, hvor de ramte 90 militære mål, blandt andet luftbaser. Og det fik så i de tidlige morgentimer den iranske revolutionsgarde til at sende raketter imod amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Og det fik altså så alarmerne til at lyde rundt omkring i regionen. Nanna Mue Steffensen, vores mellemøstkorrespondent, det er altså anden dag i træk nu, at USA angriber Iran i et forsøg på at vise dem, hvem der bestemmer. Ser du umiddelbart nogle tegn på, at det virker, altså at iranerne retter ind?
4: Ja, det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det. Måske også for at lægge pres på USA i forhandlingerne om en mere omfattende aftale. Men USA er altså klar til at svare igen. Og spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
3: Og i forhold til den her mere omfattende aftale, du taler om, altså med de her ting, der sker, hvor ser du så den proces nu?
4: Ifølge den amerikanske centralkommando, så er nattens amerikanske angreb nu overstået, og ifølge Donald Trump, ja, så tror han med flere angreb, hvis altså der kommer flere iranske angreb på skibe i Hormuz. Så vi må se, hvad der sker i de kommende dage netop i Hormuzstrædet, og om parterne forhandler videre i næste uge, når Iran er færdig med at markere begravelsen af den øverste leder Ali Khamenei, som blev dræbt af Israel på første dag i krigen.
3: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen. Det er ikke længere kun i Odense, at beboere og turister her i sommer risikerer at få et kløende bekendtskab med larven fra helvede. E-processionsbinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og i flere fynske kommuner. Det er blandt andet opmærksomme borgere, der får øje på larverederne i egetræerne. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
5: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
3: Ja, og i eftermiddag, der holder Kerteminde Kommune så et informationsmøde, fortæller borgmester Michael Nielsen.
6: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune. Og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
3: Ja, så håber han, at næste år bliver bedre.
6: Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, hvis man må sige det sådan, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats i forhold til at holde den her lille e-processionsspinder i skak.
3: Ulven er ikke kun dårligt nyt for landmænd. Nogle af dem ser nemlig også ulven som en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der gnasker landmændenes afgrøder. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbrug Sydvest i Varde.
7: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem.
3: Ja, og en af dem, det er positivt for, det er den kartoffelavler, du er på besøg hos, Simon Bøje Lassen.
8: Det må man sige. Jeg står hjemme hos Viggo Conradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde, og kartoffelplanterne ser flot ud, står mig op til knæskallerne. Viggo, hvad er det for en forskel, det har gjort, efter ulven har etableret sig her i området?
9: Ulven har gjort det, at den har spredt krondyrbestanden. Vi har tidligere haft skade op mod 100.000 kroner eller lidt derover. På den måde har vi ikke det længere, og det synes vi jo er rigtig, rigtig fornuftigt.
8: Ja, selvom det er fornuftigt, og det ser ud til, at ulven hjælper dig, så er du faktisk hellere den For uden har du fortalt mig, hvordan kan det være, når den jo faktisk hjælper dig økonomisk?
9: Fordi ulven skaber en enorm stor usikkerhed, og mine naboer, som har husdyr og så videre, lider jo nogle voldsomme søvnløse netter over, at den render rundt og stresser dyrene. Vi har den levende og løbende rand meget tæt på vores bygninger, og det bryder mig ikke om. Og vi har, samtidig så har vi jo en samfundsdebat, hvor at storbypolitikerne jo ønsker, at hvordan vi skal og bestemme, hvordan vi skal leve vores liv herude på landet. Det bryder mig bestemt heller ikke om.
8: Og som sagt, det ser rigtig fint ud. Vi har ikke set nogen ulve, og din marke er flotte. Tak fordi du var med her til morgen.
3: Vi har så småt gang i en ganske fin sommerdag. Der kommer nemlig masser af sol i hele landet, stort set hele dagen. Og termometret, ja, det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være lidt skyde i den sydlige og vestlige del af landet. Vinden den er svag til jævn. Peter Fagerholt Løfald strikker morgens radioviser sammen.
10: Og så er vi klar til at transmittere morgendagten fra Vor Frue Kirke i København. Denne morgen med liturg Johannes Gregers Jensen. Han læser fra det gamle testamente, salme 62, vers 2-9. Han læser fra det nye testamente, Matteus evangeliet, kapitel 8, det er vers 14-22. Salmerne, vi synger til morgen, det er nummer 30, op alle, som på jorden bor. Og så er det salme 163, fuglen har rede og reven har grav. Og det er altså den første salme, som Hanne Kuhlmann laver et præludium over af Buxtehude, op alle, som på jorden bor.

Noget være med jer, og fred for Gud, vor far, og vor Herre Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salmernes bog, kapitel 62, vers 2-9. Kun hos Gud finder min sjæl ro. Fra ham kommer min frelse. Kun han er min klippe og min frelse. Min borg, så jeg ikke vakler. Hvor længe vil I storme mod et menneske? I er alle sammen mordere. Som mod en hældende væg, en faldende mur. De planlægger kun svig. De bruger løgn for at lede på afveje. Med munden velsigner de, men i deres indre forbander de. Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. Hos Gud er min hjælp og min ære. Min sikre tilflugtsklippe er hos Gud. Stol altid på ham, du folk. Udøs jeres hjerte for ham. Gud er vores tilflugt. Sela. Amen. Vi synger salme nummer 30. Op alle, som på jorden bor.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet, kapitel 8, vers 14-22. Og Jesus kom ind i Peters hus og så, at hans svigermor lå med feber. Han tog hendes hånd, og feberen forlod hende, og hun stod op og sørgede for ham. Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger, han tog vores lidelser, han bar vores sygdomme. Da Jesus så, at der var en folkeskare omkring ham, befalede han, at de skulle tage over til den anden bred. Og en skriftklog kom til ham og sagde, Mester, jeg vil følge dig, hvor end du går hen. Men Jesus sagde til ham, ræve har huler, og himlens fugle har reder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. En anden af hans disciple sagde, Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far. Men Jesus sagde til ham, følg mig, og lad de døde begrave de døde. Amen.

Lad os alle bede. Far i himlen, vi beder dig, giv os alt, hvad vi behøver til dagen i dag. Giv os brød, klædning og husly, helbred og sundhed, glæde og fællesskab. Herre, vor Gud, vi beder for de folkeslag, der i denne tid rammes af katastrofer og stor nød. De, der er ofre for den globale opvarmning. Vi beder for dem, der sulter og nages af sygdom og plager. Dem, som er drevet fra hjem og fødeland som flygtninge uden ret og fred. Herre Jesus, du som har sagt, at hvad vi gør mod de mindste, har vi gjort mod dig. Og hvad vi ikke gør mod de mindste, har vi heller ikke gjort mod dig. Hjælp os til at genkende dine ansigtstræk i hvert et menneske i nød og i trang til vores hjælp.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vort i dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Romerbrevet kapitel 8, vers 16. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.

Vi har transmitteret morgenandagten fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København, denne morgen med liturg Johannes Gregers Jensen. Det var organist Hanne Kuhlmann, som rundede af med et postludium her af Johan Ludvig Krebs, en trio i F-dur. Vor Frue Kantori, ja, de sang så smukt denne morgen også selvfølgelig, og så sang de et ugens ordvers af Knut Nystedt, Kærligste Jesus, du må dig forbarme. Vi er klar til at sende en ny morgenandagt igen i morgen tidlig. Og ganske snart, altså klokken 8:30, så sender vi Sommer på B2. Og indtil da, så er du i musikalselskab her i en violinsonate i G-dur. Det er en første sats. Den er skrevet af Ravel, og det er Christina Åstrand på violin og Per Salo på klaver.

0: Sommer på B2.
1: Det er nemlig sommer på P2. Godmorgen til jer alle sammen her i studiet. Det er altså Stine Rosengren og Jakob
2: Wivel.
1: Godmorgen med dig, min
2: ven. Godmorgen og i lige måde.
1: Ej, ved du hvad? Ved du hvad jeg drømmer om, Jakob?
2: En hel masse, håber jeg, men det svaret er nej.
1: Nej, det kan man jo ikke rigtig vide, vel? En helt stille drøm, jeg havde i morges, da jeg trillede ind med min cykel her. Der har vi har noget vand omkring os her ude i DR-byen. Det var sådan helt stille vandet, ikke? Og så tænkte jeg, hvem der bare havde en kano eller en kajak og ligge der i morgenstunden i sådan helt fladt hav, vandagtigt, og så bare sejle afsted og vågne med dyrene. Men til gengæld så får jeg jo æren af dig.
2: Ja.
1: Ja, dit selskab jo.
2: Og jeg har faktisk prøvet lige netop det der med det helt, helt, helt blanke spejl. Det er fuldstændig guddommeligt underligt smukt. Det var oppe i den jødeborgske skærgård for alt for lang tid siden.
1: Det kan man drømme om jo så, og komme tilbage til. Okay. Jamen, Jakob, i dag der har vi jo et dejligt emne.
2: Det dejlige emne er, ja, vi kalder det kano- og kajakture. Fortæl om din bedste oplevelse i en kano eller en kajak. Og så beder vi dig om at skrive til os enten på Facebook, DRP2, som hedder der, eller skriv din fortælling til os på en mail og send den til p2@dr.dk.
1: Og hvis du har et musikønske, så sender du også bare det i vores retning, gerne i den klassiske genre, så er der størst chance for, at vi spiller det. Vi skal gerne finde noget frem. Og har du ikke noget musik at pege på, jamen så skal vi nok trylle noget. Her i musikken, der skal vi i hvert fald ud på vandet. Vi skal flyde lidt rundt i en kano eller en kajak helt tæt på naturen og de små bølgeskvulp.

0: Det var jo næsten ligesom at sejle i en kano eller en kajak med musikken her. Dans en rêve, det var en anden sats her af Marie Chael, og så var det en trio bestående af violinisten Manon Galli, det var Éloire Lussat på cello, og så var det Celia Onetto-Bensant på klaver.
1: Og du lytter altså til sommer på P2, og dagens emne er kano- eller kajakture. Mm. Vi drømmer om, at du fortæller os om sådan en, du har været på, som måske har været... Ja, det kan være hvor overalt i verden, det kan være på en sø, det kan være på hav. Bare kom med det og fortæl os om den her. For det er jo en særlig oplevelse. Man er helt tæt på vandet, og som regel stille. Det behøver det ikke at være, skulle jeg så sige. Jeg kan også prøve noget. Det...
0: Har du prøvet
1: du sidder, noget? Du sidder og griner. Har du prøvet? Er du været...
0: Nej. Altså, jeg kan huske, jeg var en gang til bryllup, hvor vi så skulle... ideen var, at vi skulle mødes op ved Frederiksdal. Vi skulle videre efter brylluppet inde på Aarhuset, så skulle man så... Hele selskabet skulle op til Frederiksdal, op omkring Lyngby, og sejle rundt i kajakker. Og det, blev, og det blev bare... Eller kanoer var det jo. Og det blev bare sådan et uvær.
1: Sagde du, det var et bryllup?
0: Jamen, det var et bryllup, ja.
1: Du brød og kom i stor kjole og det hele?
0: Ja, det var ikke så meget stor kjole, men, men anyway, men det er rigtigt, kunne man godt se for os. Lad os gøre historien endnu bedre. Ja. De var da helt klart et kæmpe udstyr. Nej, men altså, det der skete, det var så, at hele selskabet skulle... Så, og det var en vidunderlig lille afbræk, inden vi skulle til festen. Så skulle vi ud og sejle. Det, ideen er jo rigtig dejlig, man havde man nok bare forestillet sig, at det var helt, helt blankt vand, ikke? Det var det ikke. Der var virkelig bølge. Det var faktisk sådan så, at deres datter og alt muligt, de røg simpelthen i vandet. Ja, så der var nogen, der kom meget våde tilbage. Så der var lidt kaos der. Men altså, ja, ellers så synes jeg jo, det er vidunderligt at sejle afsted. Det, der er med en kano eller en kajaktur, det er jo, at det er så lydløst i forhold til, hvis du har en lille motorbåd.
1: Oh, jo.
0: Det er, altså, og det må du vide, det er så dejligt. Ja. Jeg siger bare sådan der. Det er dejligt.
1: Det hænger også.
0: Nå, hvis du har sådan en lille fortælling også om en kano eller en kajaktur, så er du altså velkommen til at skrive til os på p2@dr.dk her til morgen, eller du kan skrive til os på Facebook, der har vi lavet et opslag allerøverst oppe, og den adresse lyder dr.p2.

0: Ja, der fik vi Den Fortryllede Sø af Anatoly Liardov, og det var med Sankt Cecilia Akademiets orkester. Var der noget fortryllende over den, synes du, Jakob?
1: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Ja.
1: Det er jo, altså når du siger det, så man lytter det ind i det, så virker det jo altid fortryllende, men det har helt klart nogle, fordi det har det der nænsomme, det der fine, sarte...
0: Ja, violinerne der, næsten ikke rør strengene.
1: Som glimter lidt på en vandoverflade, som kun lige bliver lidt bølget af et vindpust.
0: Ej, jeg føler næsten, at jeg er ude på vandet.
1: Det er du ikke. Du er i studiet SK5404, og du er på arbejde.
0: Nå, ja.
1: Det er til gengæld en fornøjelse. Den næste lytter, vi har på banen her, det er Henrik Lind Jørgensen, som skriver, da min kone og jeg var unge og nyforelskede, ville vi sejle en af Storåen fra Herning til Holstebro. At det så først bliver til Storåen, altså Danmarks næstlængde undervejs, det er så en ubetydelig detalje. Men planen var, at turen skulle tage 2 dage med en overnatning i HCR undervejs. Nå, men hjerterne og årene bankede og plastede i taks, så da vi nåede til HCR længe før tid, havde vi lyst til at sejle videre, hvis jeg kunne få chokoladekiks og andet guf. Men klokken var 5 minutter over lukketid, og jeg magtede ikke en lørdag i HCR. Så hellere fortsætter åen, som på denne strækning er det flotteste og bare slynger og slynger sig. Tempoet gik ned, og det blev ret sent, inden vi nåede til Tvis Kloster ved Holstebro, hvor vi kunne konstatere, at vi klarede 2 dage salads på 1 dag. Godt hjulpet af strømmen. Ja, det er jo det, der er fordelen med at sejle på en å, ikke Henrik? Et fald på strækningen på 34 meter, og det lyder vildt i det flade Vestjylland, som Henrik også lige kommenterer her, og vores fælles kærlighed. Godt hjulpet af vores fælles kærlighed, altså. Og musikønsket skriver Henrik så, det må I padle hjem. Gerne noget kærligt, uden at det er opera. Ja, vi har et bud.

0: kærlighed.
1: Og kærlighed, ikke mindst. Ja. Det var femte sats fra Grace Williams' Sea Sketches, altså havskitser, hedder det egentlig.
0: Ja, det kunne det godt være.
1: John Andrews dirigerede BBC Philharmonien, det skal vi også lige have med.
0: Ja, og så var der sådan Calm Sea in Summer, hed satsen. Ja, det kunne man godt høre, synes jeg. Ja. Og jeg kunne godt høre, der var masser af kærlighed til stede.
1: Den har selvfølgelig meget med en å at gøre, men altså...
0: Kærligheden kan meget. Den kan løfte os op, hvorhen det skulle være. Vi har fået en hilsen her fra Jens Petersen, som altså også gerne vil byde ind omkring en kano eller en kajaktur, som er dagens emne her i sommer på B2. Du skriver, en gang skulle min ven og jeg ro i en kano på Mølleåen i Frederiksdal. Vi kunne ikke forstå, hvorfor vi ikke kunne komme nogen vegne fra bådebroen, selvom vi roede og roede, indtil vi fandt ud af, at vi bare havde glemt at løsne fortøjningen.
1: Ja, det er jo dejligt, når man finder ud af, at der er en enkelt løsning på et problem. Og den er jo sådan ret
0: enkelt.
1: Jeg nåede lige at tænke, jamen det går jo også mod strømmen og så videre, men altså, nej, en fortøjning, den er svær at ro fra.
0: Så spil gerne By the River fra Frederick Delius' Florida Suite. Tak. Og den har du fundet, Jacob?
1: Ja, det har jeg fundet, men jeg blev en lille smule sådan forundret, fordi Delius er englænder, og laver en englænder i Florida, og så fandt jeg ud af, at den er ovenkøbet skrevet i Leipzig, og så blev det jo endnu mærkeligere. Men det er simpelthen fordi, at Frederick Delius har arbejdet som manager på en appelsin. Farm, en appelsinplantage hedder det, i Florida. Og det er indtrykkene derfra, som man har proppet ind i sin Florida-suite.
0: Oh.

0: Floridas suite, det var altså Frederick Delius, By the River hedder satsen her, som altså havde været manager i en plantage i Florida.
1: Ja.
0: Op, var det sjovt, mand. Ej, hvor er det skægt. Jeg ved, at han også har været sådan ude og skulle leve livet der som ung, ude og plukke appelsiner som alle mulige andre.
1: Melder historien ikke endnu om. Men historien melder, at det her, det er sommer på B2, og vi spørger dig til en kano- og kajaktur, og du har været ude på. Fortæl om den, men vi tager en rettevis først.
2: Både i aftes, i nat og her til morgen har der været angreb i Mellemøsten mellem Iran og USA, selvom der på papiret er en våbenhvile i gang. Iran har angrebet fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har amerikanerne så hævnet ved at bombe Iran, og iranerne har så gjort gengæld ved at sende raketter ind over amerikanske baser i flere golfstater. Donald Trump siger, at hvis iranerne bliver ved med at skabe kaos i Hormuzstrædet, så bliver de amerikanske angreb meget værre. Men Hormuz er vigtig for hele verden, og Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver det kort, uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
3: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
2: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde, ja, så ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Nana Mus Steffensen.
3: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
2: Selvom Odense fortsat er epicenter for larven fra helvede, så er der nu også gjort observationer af egeprocessionsspinderen i København, på Mors og i flere fynske kommuner. I Kerteminde, der har flere borgere spottet den udslætsfremkaldende larve, og det har fået borgmester Michael Nielsen til at indkalde de lokale til et borgermøde i eftermiddag.
4: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
2: Og så håber borgmesteren, at næste år bliver bedre.
4: Vi kan jo se rundt i Europa, hvor den her larve den har havet nu gennem flere år. Det er jo ikke lykkes nogen steder med at slippe af med den, men det er lykkes nogle steder med at holde den på et tåleligt niveau, og det er det, jeg tænker, at vi også stræber efter. Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at en langsigtet og koordineret indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sorg hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbrug Sydvest i Varde.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
2: Ja, ifølge tidligere opgørelser fra landbrugs- og rådgivningsvirksomheden Sagro, så forårsager kronvildt og dådyr markskader for millioner af kroner. Her til formiddag, der kan man igen færdes frit på stranden i Løkken, efter at politiet afspærrede et område i nat. Bomberydder blev tilkaldt for at sikre området. Der var nemlig mistanke om, at der var blevet fundet en sømine på stranden. Det var en tysk turist, der kontaktede politiet, som så bad badende, sejlere og surfere om at respektere en sikkerhedsafstand på 200 meter ud i vandet, indtil situationen var håndteret. Men efter nogle timer, ja, der kunne politiet ophæve både afspærring og sikkerhedszone. For som vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, fortæller, så var det altså ikke en mine, der stang op af sandet.
6: Det var bunden af en Webergrill. Det skal retfærdigvis siges, at sådan tre afskårne ben på sådan en Webergrill, der kunne det godt ligne en mine. Så jeg må godt forstå, at med historikken op i området, at der var nogen, der kunne tro, at det var en landmine, eller hvad hedder det, en sådan gammel sømine der. Men det var det ikke.
2: Ammunitionsrydningstjenesten tog naturligvis opgaven alvorligt og undersøgte den mistænkelige genstand. Men nu er det altså igen politiets vurdering, at det er sikkert at færdes på stranden i Løkken, siger vagtchefen.
6: Skal vi ikke bare erklære Løkken strand for genåben og lade det være ved det? Hvis der er nogen, der mangler en Webergrill, så kan de henvende sig til Nordjyllands Politi.
2: Ja, det kan sagtens være, at der er nogen, der kommer til at mangle en grill. Til et grillmad i aften, for det bliver altså vejr lige netop til det. Vi har gang i en flot sommerdag med masser af sol i hele landet, og det fortsætter hele dagen og hele aftenen. Og termometret, det kommer op på de 26 grader, der hvor det er varmest. I formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest.
7: Sommer på B2.

0: Vi indledte her anden time af Sommer på B2 i en ungarsk melodi i H-mol af Schubert, og det var Christian Ille Hartland, som sad ved tangenterne. Her i studiet er det Jakob Wivel, og det er Stine Rosengren, og vi er værter her frem til klokken 11 i Sommer på P2.
1: En ungarsk melodi, sagde du, det var det slet ikke. Kunne du ikke høre, at det var en kano, der slut efter en lang tids, en lang dags sejlads, lige så stille og roligt glider ind, og så ligesom glider ind i den der lidt, lidt bløde jordbund, der er, altså der, hvor man nu skal, hvor man håber på at kunne slå sit telt op, uden at få våde fødder og soveposer.
0: Jeg synes heller ikke, der var særlig meget mol over den på en måde. Den havde noget mere munter i sig. Men det er jo en lykkefølelse at både sejle i kajak og i kano, og hvorfor taler vi om det, Jan?
1: Ja, fordi det er dagens emne.
0: Nå ja.
1: Så vi drømmer om, at du, som lytter med, fortæller os om en kanotur, du har været på, eller en kajaktur, det er sådan set ligegyldigt, som du har nydt af den ene eller den anden grund, og vi vil godt vide enten den ene eller den anden, eller begge grunde, og det beder vi dig så om at skrive til os på Facebook, DR P2 hedder vi der, eller skrive os en mail, som du så skal sende til p2@dr.dk.

0: Se, det var en orkestersuite nummer 2 i C-dur, en anden sats, som valsede afsted i musik af Tchaikovsky. Det kunne han bare, det der med valse. BBC's skotske symfoniorkester kunne også, og de spillede altså her.
1: Og så har vi fået en hilsen fra Erik Jensen fra Virum, som skrev, for nogle år siden, der tog et par naboer og jeg i turen ned til Brede og lejede en kano og sejlede af Mølleåen.
0: Og det var altså ud til Lyngby Hovedgade. Jeg overtager lige din tekst, ja, der, Jacob. Og der parer vi altså kanoen over vejen, det skal man nemlig, og så sejlede vi ud i Lyngby Sø og fortsatte til Sofienholm, hvor vi holdt pause og spiste vores medbragte mad med kaffe. Og derefter var det vi tilbage over Lyngby Sø, og det var bare en dejlig tur.
1: Og det ved jeg godt, det er, Erik Jensen, fordi jeg voksede op der og har taget turen fra Lyngby Sø og hele vejen ud til Øresund. Det er fuldstændig vidunderlig tur. Det, der imponerer mig her, det er, Erik, fra Brede og til Sofienholm, som det her landsted, som ligger ud til Bagsværsø. Der sejler du altså mod strømmen, kammerat.
0: Jamen, altså,
1: det er jo hårdt arbejde. Jeg synes lige, vi har snakket om, at man bliver båret af strømmen og eventuelt kærlighed. Men det har simpelthen det har været hårdt arbejde. Ja. Men det har selvfølgelig fordelen, at på hjemturen, efter en lille god frokost med det medbragt mad, jamen, så kan man jo i princippet bare
0: så lægge
1: sig ned og så bruge pagajen som åre, og så lade strømmen klare resten.
0: Jakob, jeg tror simpelthen ikke, at Erik han er til at skyde igennem nu. Nu har han på landsdækkende radio fået at vide, at det var hårdt arbejde. Han sled i det, og de er bare glade.
1: Ja. Okay, under omstændighed, Erik, vi har fundet en lille sommersang til dig.

0: I dagens sidste soledans hedder denne her sang. Den er skrevet af Ole Ugild Jensen med tekst af Jens Rosendahl, og så var det Michael Bøjsen, som dirigerede kammerkoret Camerata.
1: Det er altså en sød sang.
0: Det er en meget fin lille sang.
1: Altså, den skulle man synge noget mere.
0: Ja, og så skal man måske synge den, når man tusser hjem af Mølleåen, uden at røre en pagaj, bortset for lige at bruge den som ord. Man havner jo der nede på det rigtige sted. Der er selvfølgelig lige Lyngby Hovedgade, hvor kanon skal slæbes over. Men,
1: det er detaljer.
0: Det er detaljer. I det store regnskyld.
1: Det handler i dag om kano- og kajaktur her i sommer på B2. Og har du sådan en historie om en oplevelse med det, jamen så skriv endelig ind til os. Vi sender frem til klokken 11, så der er også plads til dig. Og du kan altså skrive til os på p2@dr.dk eller på Facebook DR P2. Og nu skal jeg hoste eller rømme mig.
0: Det må man gerne.
1: Det var også en detalje. Mm. Så kommer der en hilsen her fra Birgit Vildgaard Rasmussen, du skriver. Vi er så heldige at bo i nærheden af Susåen, som vi har i mange år haft. Og der har vi altså i mange år haft vores kano liggende i nærheden. Mange kanoture op og ned af Susåen er det blevet til i årenes løb. Og jeg husker særligt de sommermorgener, meget tidligt ved 3-4 tiden. Det er tidligt.
0: Mm-hmm.
1: Hvor vi sammen med lokale venner drog afsted i de stille morgener og oplevede dyrene vågne, fuglene hørtes og rådyrene kom ned til åen for at drikke vand. Det er så stort at opleve, hvordan dyrelivet vågner, når man sidder i sin kano og blot kan lytte og iagttage. Og jeg vil meget gerne høre en sats fra Elgas Enigma. God dag til alle, siger du, og vi siger god dag til dig, og så har vi altså fundet en lille variation, det hedder Dorabella.

0: Det var Esmo Eskelinen, som spillede femte sats fra Bachs suite i G-mol.
1: Så har vi fået en hilsen ind på vores Facebook-side, altså DRP2, fra Gunnar Hansen. Du siger i forhold til kajak- og kanotur, altså en kajaktur rundt om Æbelø kan anbefales. Æbelø ligger ud for Fyns nordkyst, og for at komme dertil, ja, så benyttes normalt Æbbevejen, som kræver lavvande for at kunne vade. Ved kajak roning kræves højvande, og da kajakken ellers går på grund konstant. Og ved kig i højvandskalenderen. Ej, hvor er det skønt, der findes en højvandskalender.
0: Det er en kajak, stikker altså ikke særlig dybt. Altså, det er virkelig få centimeter.
1: Ja, ja.
0: Men, er lavvandet.
1: Men prøv at høre, der findes også en højvandskalender, siger du. Mm. Og der fandt vi en septemberdag, hvor forholdene var optimale, da vinden samtidig var svag. Det er usædvanligt, da Æbelø ligger ret vindudsat. Vi startede ud fra fastlandet i tæt tåge og fandt kun vej ved at følge de pæle i vandet, som normalt guider dem, der vader til øen. Senere lettede tågen, og vi gik i land på øen og spiste den medbragte madpakke. Turen tilbage til fastlandet foregik i total stillhed, fjernt fra alle støjkilder og i fuldstændig vindstille. En uforglemmelig oplevelse. Du vil meget gerne høre, at Danmark nu blunder den lyse nat, og det skal være med Pia Krag.

0: Det var verdens bedste sommersang.
1: Ja, det var verdens bedste.
0: Hvis du spørger mig, det gjorde du ikke, men nu fik du svaret alligevel. Danmark nu blunder den lyse nat. Thyre Larsen har skrevet den her vidunderlige tekst, og det er Olof Rink, som har skrevet musikken. Og her var der altså Pia Rav, der sang. Og du ser så søgende ud, Stine.
1: Jamen, det er fordi, nu var det bare, det var Gunnar Hansen, der gerne ville høre det her musik, og så kom jeg bare til at tænke på, Gunnar, da du skriver om denne her tåge, som I ligesom forsvandt ind i, og fandt kun vej ved at følge de her pæle i vandet, som normalt guider dem, der vader.
0: Det skal man lige se sig for, ikke? Altså, det er helt fladt hav og tåge, og så det eneste, man kan se, det eneste, man spejder efter den der tåge, det er den næste pæl.
1: Ja, lige
0: for fantastisk billede, altså.
1: Ja, det er et smukt, smukt billede. Og så kom jeg bare sådan til at tænke på et stykke musik, som jeg har lyst til at spille for dig, og også Gunnar. Så nu får du to stykker musik. The Mist hedder det, og jeg synes, det beskriver også meget godt det landskab.

0: Var der ikke noget vidunderligt tåge over det her,
1: det var Jacob? Det var dejligt iset, var det?
0: Ja, The Mist hedder det. Det er musik af Frans Bak. Og så var det søskendeparet Mari og Håkon Samuelsen, altså på henholdsvis violin og cello. Og så havde de selvfølgelig også Trondheim-solisterne i ryggen. Mm.
1: Nu går turen ned af Gudenåen. Ned af Gudenåen, altså med strøm. Inde i det er Randi Hansen, som skriver, i 70'erne og 80'erne var jeg med min daværende kæreste og mine to drenge på en kanotur på Gudenåen. Det var en uges pakketur fra Tørring til Silkeborg, nogle kilometer hver dag, og så op med teltet. Alt var dejligt, men den sidste dag nåede vi søen ved Himmelbjerget i strid modvind. Kæresten og den yngste sejlede langs bredden, men vi to andre bed tænderne sammen og tog turen tværs over. Jeg var nervøs, søen er dyb, men udmattet kom vi over, men vi orkede ikke at komme op på bjerget, og jeg har aldrig været der siden. Heldigvis er der en rutebåd, som tog kanoerne og også med det sidste stykke, men bortset fra det, så var det en dejlig tur. Jeg har aldrig været på den tur siden, men ja, har i hvert fald et musikønskab. Hvis jeg lige må skyde ind her, over en sø i modvind i kano, det er regulært hårdt arbejde, skulle jeg så sige. Jo, fordi man er så udsat, og man, der, vinden, der er så meget, vinden kan tage i kano og i en selv, fordi man sidder opret der. Ja. Så det er, ja.
0: Er det også noget med, at man kan blive lidt forundret undervejs? Fordi altså, der er jo det med vand og hav i det hele taget, at det ser jo ikke ud, som om der er særlig langt.
1: Nej.
0: Men når man så først bevæger sig ud, så lige pludselig så er det bare ligesom, bredden kommer ikke nærmere.
1: Afstande på vand er i den grad forræderisk, skal jeg sige, fordi det ligner ikke noget, og det er altså, det, ja, kun en tåbe frygter ikke havet, eller i det her tilfælde søen, fordi det er altså, man skal omgås med respekt. Ja. Nå, musikønske har Randi Hansen også, og der er vi så mere i den lidt mere godmodige stille afdeling. Randi kunne godt tænke sig at høre den franske udgave af Under den hvide bro.

0: er Under den hvide bro.
1: Nej, ved du hvad, Jacob?
0: Hvem har ikke sunget den i de første klasser?
1: Jeg sidder jo og bliver helt småforelsket.
0: Båden den vippede, og Stine hun skreg. August, jeg elsker dig. Og så blev August og Stine helt røde i hovedet.
1: Ej, hvor har man været forelsket mange gange. Hmm.
0: Stine, den her udsendelse handler om kanoer og kajakker og ture i dem, og ikke forelsket sig. Den tager vi næste gang, det er måske et godt emne. Forelsket sig, din største forelskelse, din fleste forelskelse, din bedste forelskelse, din seneste forelskelse. Nå, Under den hvide bro hedder Sous-le-Pont de Paris, og her var det altså i en udgave med lidt særligt smelt med halen her, de 12 cellister fra Berlin og Philharmonikerne, som gav deres bud på den her populære sang.
1: Ej, det var god. Gert Lundqvist, du skriver, skal det være, da en bjørn var på vores lejrplads? Eller da nabolejrpladsen fik besøg af en vaskebjørn? Eller da elgen gik lige forbi lejrpladsen? Spørger du. I forhold til spørgsmålet om, altså, en oplevelse med kano og kajak. Og så fortsætter du. Min familie og jeg har oplevet så meget på kanotur gennem næsten 50 år. Men den bedste oplevelse var en morgen i, nu håber jeg, at jeg siger det rigtigt, Jacob, Algonquin, naturreservatet i Canada, da der var 6 oddere, som svømmede rundt om vores lejrplads. Vores hund fortalte os, at der var noget på færde, og vi så så en familie oddere, som legede. I over en halv time svømmede de rundt, og de så så dejlige ud. Det var en herlig oplevelse, og som bonus så jeg et par timer senere min første kolibri under en meter fra mig. Ja, man kan altså opleve meget på kanoture.
0: Det er en rigtig god anbefaling at tage på kanotur i, hvad var det, Algonquin i Canada?
1: Algonquin.
0: Det er lidt langt, men det lyder som om, det er rejsen værd.
1: Ja, det gør det. Så der har du ikke været?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Okay. Nå, det spørger, om vi kan høre Hugo Alfvéns Midsommervåger. Den var omkring de her 12 minutter, så det kan vi da sagtens lige nu.

0: Sådan, midsommervarker. Ja, musik af Hugo Alfvén, og det var Lukas Borovic, som dirigerede til Tyske Symfoniorkester Berlin.
1: Og så er det altså ved at være tid til, at vi runder af her for anden time, Jakob Wivel, og det er sommer på B2, og vi er selvfølgelig tilbage med en tredje time om lidt. Det er kajak, det er kano, som er dagens emne, oplevelser med det. Skriv ind til os på B2-snabelag.

0: dr.dk eller på Facebook dr.p2. Og til at følge os hen til næsten til nyhederne, der kommer også lige en spot. Så er vi altså i selskab med Mozart. Jeg tror ikke, han sejlede så meget, men...
1: Det kan man aldrig vide.
0: Man kan ikke vide det. Man kan faktisk ikke vide med Mozart. Det kan simpelthen godt være. Fire sats får vi her af Symfoni i C-dur. Det er Adam Fischer, der her dirigerer DR Underholdningsorkestret.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Igen i nat har USA og Iran sendt raketter og droner mod hinanden, og angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor præsident Trump så i tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøn Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
3: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en storkrig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne.
2: Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsøe Lassen.
3: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
2: Irans sundhedsministerium fortæller, at mindst 14 personer er dræbt og 78 er såret i løbet af de seneste to dage med amerikanske luftangreb. Det er ikke kun i Odense, at de kæmper mod larven fra helvede. E-processionsspinderen er også blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i dag borgermøde om larven, der også spreder sig der. Elisabeth Hammersholt opdagede nemlig en rede i et egetræ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
4: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
2: Bagefter blev den rede, hun opdagede, til indtilgjort af specialister, og Kerteminde Kommune har to mænd, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder, og så få dem til indtilgjort. Og den ene af dem, det er Claus Conradsen, og kampen mod larven er ikke kun for de lokale skyld, fortæller han.
5: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
2: Selvom salget af danske varer til USA falder, så har den samlede danske eksport til udlandet det godt. Over en 3 måneder lang periode i foråret er den nemlig ifølge Danmarks Statistik steget med sammenlagt 4,4%. Og set i lyset af krigen i Mellemøsten, er det ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, ganske godt. Det var nemlig frygtet, at økonomien på grund af krigen ville bremse op. Efter lidt skyer først på dagen er der efterhånden solskin til næsten alle, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, mest fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Sommer på B2.

0: Den var trekantet, den hat, og det er musik af Manuel de Falla, Naboernes Dans. Det var det bulgarske radiosymfoniorkester, som hermed åbnede døren ind til tredje og sidste time af Sommer på P2. Jeg hedder Stine Rosengren, du hedder Jakob Wivel.
1: Ja, det gør jeg, og det gør vi en time nu.
0: Ja, forhåbentlig.
1: Og dagens emne er altså kano- eller kajaktur. Fortæl om en oplevelse, du har haft, og skriv om den til os på Facebook, DR P2, som vi hedder der, eller skriv os en mail til p2@dr.dk.
0: Ja.
1: Og første kvinde på banen her, første kvinde i kano, kan man vel kalde det her, i hvert fald i tredje time her, Nanna Claudie West skriver, da jeg i starten af 90'erne boede i Norge, fordi jeg gik på højskole, husker jeg meget tydeligt en tur i kano på den nærliggende fjord. Vandet var blikstille, og månen lyste og viste os vej. Punktum, punktum, punktum. Så smukt. Det tror jeg på. Lad os høre den smukke sommernat på fjorden, skriver Nanna.

0: Sommernats ved fjorden. En af de fire nordiske sangere, det var Ketil Bjørnstad, som spillede klaver, og Lars Anders Thomsen, som spillede bransch. Og ikke mindst, så var det altså Randi Stene, som sang den her Sommernat ved fjorden.
1: Mums.
0: Mm.
1: Var det ikke lækkert?
0: Det var ret lækkert.
1: Bodil Hansen, du har også skrevet ind til dagens emne, eller ind til Sommer på B2, om dagens emne, som altså er kano og kajak. Og du siger, jeg har haft mange gode oplevelser i kano. De første i hjemmebygget kano, som min mand havde lavet i garagen. Det startede med Gudenåen sammen med vores ruhårede hønsehund, som stod forrest i kanoen og tog stand for de dyr, vi mødte på vejen. Senere blev det i Sverige på Vesterdal elven, hvor vi en aften ville slå lejr på en lille ø midt i elven. Men det viste sig dog, at der stod en elkalv, som ikke lige havde tænkt sig at gå. Og det lykkedes ved, at vi larmede og slog på træerne med tykke grene. Og længe stod den på fastlandet og så på os. Vi opkaldte den Oscar efter øen.
0: Altså en fantastisk oplevelse, men de der, og man ønsker ikke, de holder op, men på et eller andet tidspunkt, så begynder der at spise sådan, hvor ofte har man chance for at se en elkalv sådan forholdsvis tæt på?
1: Det er jo fantastisk, men det er kampen mellem menneske og dyr, ikke? Ja. Altså, det må man bare sige. Nå, i alle fald, så vil du gerne høre fløjtesonaten af Poulenc, og den har vi fundet.

0: Han er så underfundig, franske Francis Poulenc. Det var en fløjtesonate. Det var Emilie Benon på fløjte, og så var det Andrew West på klaver.
1: Og det var Bodil Hansen, som godt kunne tænke sig at høre den. Bodil Hansen, som fortalte om den hjemmebyggede kano, som hendes mand havde lavet. Og fra en hjemmebygget kano til en anden hjemmebygget kano. Det er Ulf fra Sverige, som skriver her. En gang i 1980'erne fik jeg chancen for at bygge min egen kano. Den skulle være hvid og blev rigtig flot. 532 cm lang og super god at padle i. Jeg har den stadig, og den er nu 46 år gammel. Den har ført mig gennem mange vande i disse år, og det bedste er at padle i de mange floder, som de har i Sverige, som vi ikke har i Danmark. Den mest spektakulære, det skete i forsommeren i 1995. En god ven, Bjørn, og jeg startede midt i skoven i Västergötaland på Sävensøen og skulle så følge Säveån i et par dage næsten hele vejen hjem til Göteborg, hvor den løber ud i Göta älv og havet. Den første aften var guddommelig. Min kano gled så smukt igennem et eventyrlandskab med køer, der gik lige ved vandkanten og i en ved den glitrende flod. Men aften gik, vi havde kogt sild og drukket et par øl og var i meget godt humør, så vi fortsatte, selvom det begyndte at blive mørkt. Klokken 1 om natten var det mørkt, og jeg tænkte, at skulle vi ikke gå hjem og gå i land og slå teltet op? Men pludselig så tog kanoen sig fart i mørket, og vi hørte en høj lyd foran os i den sorte nat. Vi var på vej mod et vandfald. Et strømfald, som det hedder på svensk. Nu måtte vi kæmpe for at komme i land og grinede nervøst over, hvor tæt på katastrofen vi havde været. Vi kunne ikke se meget af jorden eller landet under træerne, men vi fandt en grøn plet, og det var nok til teltet. Tidligt næste morgen, da vi vågnede op, fordi det var så varmt i teltet, og jeg åbner lynlåsen i teltet for at lukke luft ind, og så fik jeg et chok. 10 meter væk lå der et hus, en lille gård. Og i mørket havde vi slået vores telt op i bondens køkkenhave. Vi havde såret på små, sarte planter af salat, gulerod og dild og andre ting i løbet af natten. Det tog kun et minut at rive teltet fra hinanden og kaste alt ned i kanoen og flygte det ned, og så videre med strømmen for derefter at flygte fra gerningsstedet, uden engang så meget som at få tøj på selv. Ak, ja, ej, Ulf, den var ikke god, var.
0: Nej, nej, Ulf, det gør man jo ikke. Man siger undskyld.
1: Ja, ja, men det, der kan, nogle gange så er der noget, der er større end en selv.
0: Som jamen, det er rigtigt.
1: En pinlighed, måske,
0: ja.
1: I virkeligheden.
0: Ja, man roder simpelthen ikke rundt i andre folks køkkenhaver.
1: Ej, det er nøjt, og de der små fine spiger, ej, det er
0: ej, slet. Ulf.
1: Nå,

0: Bournemouth Sinfonietta spillet her. Svend Skipper dirigerede, og så var det Louise Fribo, som sang Hvem kan sejle for uden vind? Hvem kan segle for uden vind? Og det kan man jo altså godt, hvis man sidder i en kano eller i en kajak, fordi der er det en selv, der leverer fremdriften.
1: Ja. Jakob, det her med kano og kajak, altså, der er jo forskel på de to ting. Og så de er jo nok heller ikke blevet opfundet samtidig.
0: Nej, det sjove ved kanoen er, at hvis man sætter sig ned i en kano, så sætter man sig formodentlig ned i hvert fald en efterfølger til den første båd, det første fartøj, der kan bevæge sig på vandet, der nogensinde er opfundet. Fordi kanoen var oprindeligt jo, så finder jo forskellige udgaver, men sådan helt oprindeligt, helt tilbage til, så langt man kan komme, så var det jo simpelthen en udhulet træstamme, der man kendte siden stenalderen. Så der er jo virkelig noget ur et eller andet ved at sætte sig ned i en kano. Det synes jeg er lidt sjovt, selvom selvfølgelig materialerne er anderledes. Kajakken er anderledes. Kajakken, ved du, hvor den er opfundet?
1: Nej.
0: Grønland.
1: Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det giver god mening.
0: Det giver den grad mening. Bygget af drivtømmer og bygget af, altså beklædt med sælskeden. Jeg ved ikke, om har nogensinde stået tæt på sådan en rigtig grønlandsk kajak.
1: Nej,
0: det er altså håndværksmæssigt er det jo fuldstændig fantastisk, fordi det er jo træ, der er drevet i land. Det har man så lavet det her tynde skelet af, og så har man beklædt den med sælskin, eller sælhuder i virkeligheden, som er syet sammen, og så bliver det så fedtet ind, sådan, så det ikke tog vand ind. Som man siger, håndværksmæssigt er det jo et pragtværk. Det er virkelig, virkelig, virkelig, og æstetisk er det altså en meget, meget, meget smuk genstand.
1: Ja, wow. Ej, ja. Men det er dejligt at få den lille...
0: Men altså, formen går jo igen. Altså, der bliver lavet moderne kajakker, som bliver lavet efter samme form som den oprindelige grønlandske kajak, som ligger lavt i vandet, og det er meget, meget...
1: Og det er så der, hvor man har ligesom et klæde hen over sig, ikke?
0: Nej, fordi på det grønlandske, der er det jo sådan et lille bitte rundt hul.
1: Ja.
0: De har ikke de der store åbne, fordi du skulle jo kunne lave en grønvandring, fordi ja, Grønland klart. Falder man over bord, jamen 0 grader varmt vand, det overlever man ikke i ret længe. Det er derfor, at grønlandervindingen den er opfundet. Hvis man skulle vælte, så havde man tigt til at komme op på den anden side. Så det er sådan en lille hul, så den er svær ligesom at skrue sig ned i. Ja. Moderne kajakker, de har lidt større hul. Og der bruger man den der space skirt, som det hedder.

0: Mozart, tænkte du måske, men nej, det er Carl Friedrich Abel. Hans symfoni i D-dur, opus 1, nummer 3 hedder den, hvor vi skal have det hele med. Og så er det anden satsen, som var det Andantino, og ikke mindst så var det Kölner Akademiet, som blev dirigeret af Alexander Willens. Og så har jeg ikke mere tilføje.
1: Super, så kan vi komme videre. Det er Niels Just, der har skrevet til os på vores mail, p2@dr.dk. I mine unge dage, der roede jeg meget i kajak. Jeg boede i Fredericia, og det gav fine muligheder for langture langs kysterne, enten mod nord, op mod Tralle, Nis og Vejlefjord, eller til Fyn på den modsatte side af Lillebælt. Det gav mange herlige naturoplevelser. En sommernat stod jeg op, cyklede ned til kajakklubben og roede langt ud til havs for at se solopgangen helt alene i det stille vejr. Der sad jeg der, i kajakken, og nød roen og synet af solen, der stod op. Og så pludselig, så lyder der et højt lyd. Et kraftigt snøft lige ved siden af kajakken. Og jeg blev så forskrækket, at jeg var lige ved at tabe pagajen. Men det viste sig, at det blot var et lille marsvin, der på sin helt egen måde ville hilse mig. Godmorgen. Cute.
0: Oh,
1: det var et stort øjeblik.
0: Man oplevede det.
1: Ja, som jeg ikke glemmer.

0: Det her, det var Niels W. Gades Elverskud. I østen stiger solen op, og det var Frans Rasmussen, som dirigerede Collegium Musicum, og det var Canzonekoret, som sang.
1: Så har vi fået en hilsen fra Lilian, som har været på Gudenåen mange gange endda. God formiddag, skriver Lilian, på Gudenåen i pinseferier, mange år efter hinanden. Alt i dansk vandrelavs regi. Fløtende, forlibt, forelsket, forlovet, gift. Ja, alt dette kom i løbet af 7 pinseferier. Åen var dejlig, og årene var det også. Det er dejlige minder med alt, hvad der rører sig både i og oven over åen. Vi sejlede forskellige steder, men det, der gjorde mest indtryk, det var de gange med bølgegang over Mossø. Der var den igen, det der med bølgegang over søen. Det er hårdt arbejde. Det er noget, der sætter sig.
0: Ja.
1: Lilian kunne godt tænke sig at høre Ive Prates Svunden Lykke.

0: Svunden lykke hedder det her lille stykke, skrevet af Ida Prate, og det var Lars Rost, som spillede. Svunden lykke. Altså, lykke er vel ikke helt svunden, men der er jo ikke nogen, der kan tage lykken fra en, hvis man en gang har haft den, har man?
1: Hvad siger du?
0: Kan man det?
1: Om hvad? Det skal lige en gang til. Hvad?
0: Jamen, svunden lykke. Lykke, som ikke er der mere. Man har den vel stadig med sig.
1: Ja, det vil jeg også synes.
0: Altså, jeg prøver at lancere et positivt livssyn. Ja.
1: Absolut. Ja. Det har man da.
0: Jamen, jeg havde engang en tangolærer, som sagde, at de tangoer, hun var fra Argentina, pragtfuld kvinde, de tangoer, man har danset, kan ingen tage fra en.
1: Nej.
0: Så den må det vel også være med lykke, ikke?
1: Absolut.
0: Nå, okay, det var ikke lommefilosofi, vi var i gang med her. Det var noget med kanoer og kajakker. Stine?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Grete Ingerslev skriver, tak for jeres gode programmer, og så kommer der ellers en lille hilsen her. Ungdoms kanotur på Gudenåden, det er overskriften. Da jeg var ung pige og var medlem i en kanoklub i Lyngby, hvor jeg havde en kajak, så købte jeg i Silkeborg en flot mahoni-kano. Den blev der lavet et oversejl til, så man kan sove i den om natten. Og den brugte jeg så i weekender, hvor jeg sammen med andre, der havde kanoer, sejlede op til Furesøen, hvor vi trak kanoeren på land. Der var en lille skovgrund, som var lejet. Og der havde vi så en hyggelig weekend med bål. Min kano blev også brugt en sommer, hvor jeg fik fragtet den med skib til Jylland, hvor en lastbil fik fragtet den til der, hvor Gudenåen starter. På det tidspunkt kom jeg sammen med en ung mand, der boede i Jylland. Han kom så til stedet, hvor kanoen blev bragt hen. Kanoen var så bred, at man godt kunne ligge to på den på en luftmadras, som blev brugt. Vi sejlede så derfra ned ad Gudenåen og nød en dejlig tur med blandet vejr, hvor vi blandt andet gik i land ved Himmelbjerget og besteg det. Min ven steg i land efter en uge og måtte hjem, da han skulle på arbejde, men jeg roede videre helt ned til der, hvor Gudenåen løber ud i havet. Og der fik jeg så kanoen med et skib til København, hvor jeg selv sejlede med. I København fik jeg en fragtmand til at køre kanoen tilbage til den klub, hvor jeg var medlem af. Altså, det havde været en utrolig dejlig tur. Det synes jeg er skønt. Altså, der er virkelig planlægning her.
0: Det er virkelig dedikeret, og det lyder som en fuldstændig vidunderlig sommer.

0: Ja, der fik vi musik af Kuhlau. Det var fra tre fløjtekvintetter. Nummer 3 i A-dur, en finale sats med blandt andet Eivind Raffen på fløjte, og så var der også blandt andet Kim Sjøgren på violin. Og så der var en grund til, at du havde valgt, Jakob Wivel, at du havde valgt den her.
1: Jeg havde, jeg er med. Jeg havde valgt Kuhlau, fordi Grete Ingerslev skriver om, hun var medlem af kanoklubben i Lyngby, og Kuhlau boede i Lyngby en overgang op ved siden af bondebyen. Så derfor forbindelsen.
0: Ja.
1: Den næste hilsen, vi har fået, kommer fra, ikke fra Lyngby, det kommer fra Østerbro. Det er Lisbeth Jacobsen fra København, som skriver, og hør nu her, for 14 år siden, der var min søn på udveksling på universitetet på Hawaii. Mm. Og det gav naturligvis grund til at tage over på et besøg. På Big Island, altså selve Hawaii, kan man komme ud og se manta rays, de store rokker med et vingefang på 5 meter. Jeg tror faktisk godt, de kan blive endnu større end det. Manta rokker hedder de også, eller djævlerokker hedder de, bliver de faktisk også kaldt på dansk. Jeg tror nok, de er ret fredelige nu egentlig, men alligevel. Jeg havde regnet med at tage ud i en turistbåd, skriver Lisbeth, med glasbund, som man skal kigge ned igennem, og så sidde og nyde de her store, flotte dyr gennem glasset med en drink i hånden. Men alt var udsolgt, bortset fra ture i havkajak, som jeg aldrig havde prøvet før. Med solen engang drog vi afsted, for det er sådan, at man har store projektører under vandet, som bliver tændt, når det bliver mørkt, og så kan man se de her mantarokker i det klare vand. Det var mit livs oplevelse at svømme tæt på de her store dyr. Faktisk var jeg nærmest ikke til at få op af vandet igen.
0: Ej, wow.
1: Det tror jeg på, at de er faktisk også ret sky med. Altså, det er altså det er noget ganske særligt at få lov til at komme tæt på sådan en stor dyr. Og så slutter Lisbeth med en opfordring til, at vi spiller noget fra En skær sommernatsdrøm.

0: Det var skærtone fra Felix Mendelssohn Bartholdys En skær sommernatstrøm som en hilsen til mansarockerne på Hawaii. Og så var det Paavo Järvi, som dirigerede Tonhalle Orkestret Zürich.
1: Vi har fået en mail. Det bliver den sidste, vi når i dag i Sommer på P2. Kære sommerglade Stine og Jakob, for mange år siden var min lille familie og jeg på kanotur på Uggerby. Åh, siger Inga fra Frederikshavn. Det var en herlig tur, hvor vi så og hørte mange forskellige fugle. Og så blev det frokosttid med tomater og æg med mere. Mindstemanden havde den vane at slå sit æg ud oven på hovedet. Ak, jeg havde taget bakken med ukogte æg med. Det kostede nis, men heldigvis var der ikke så langt til Bindslev og en brus, så turen den var reddet. Spil meget gerne Sebastians Fine i Danmark er jeg født. Det skal være med sine E.

0: Sådan. Yeah. I Danmark er jeg født med sine E, og det var selvfølgelig også Livgardens musikkorps, som her spillede Sebastians melodi I Danmark er jeg født.
1: Og så har vi kun tilbage at sige tak for i dag. Tusind tak til dig, der skrev, også til dig, der skrev, som ikke kom med i udsendelsen. Mm. Vi har altså et par ture i kajak og kano til gode til en anden gang.
0: Det har vi i hvert fald. Her i studiet, der var det Jakob Wivel, og det var Stine Rosengren, og der er selvfølgelig mere sommer på P2 igen i morgen. Og hvad emnet der bliver, ja, det må du se på Facebook. Det bliver lagt op cirka 6:30. Herfra siger vi tak for nu.
2: Den såkaldte larve fra helvede breder sig til flere landsdele og er nu også nået til hovedstaden. Og nu vil borgmester i Dragør Kommune på Amager, Kent Gøtterup, række ud til nabokommunerne København og Tårnby for at drøfte en samleplan mod larven.
3: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden. Og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
2: I positionsspinderen er indtil videre fundet tre steder på Amager, men i Københavns Kommune. Og det er derfor ifølge Kent Gøtterup heller ikke usandsynligt, at den generende larve snart bliver spottet i Dragør på den anden side af øen.
3: Det er der jo stor mulighed for, men lige nu er den her ikke, og det er jeg jo glad for. Men hvis den kommer, så er vi selvfølgelig også klar til at kunne håndtere det her i byen. Og i mellemtiden, så må vi jo også huske, at vi skal nyde den danske sommer.
2: Det er larvens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den angriber deres får, så er der knap så stor bekymring hos andre. De oplever nemlig, at færre kroner dådyr går på rov i deres kartoffel- og majsmarker. Og det er, fordi ulven er på færre, mener de. Blandt andre kartoffelavler Viggo Conradsen i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvild tidligere afgrøder for over 100.000 kroner om året.
4: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var flok op, altså op at have flokke på en sted mellem 150 og 250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødeskader, vi havde, er blevet mindre.
2: Ifølge landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO forårsager kron- og dovvildt hvert år markskader for millioner af kroner på landsplan. Både i aftes, i nat og i morges har Iran og USA angrebet hinanden i Mellemøsten, selvom der på papiret er indgået en våbenhvile. Og præsident Trump har advaret Iran om, at hvis de bliver ved med at angribe skibe i Hormuzstrædet, ja, så bliver de amerikanske angreb bare meget værre. Men Donald Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver Hormuz uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Anna Mus Steffensen.
5: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
2: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger så modsat at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Anna Mus Steffensen.
5: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
2: Der er efterhånden solskin til hele landet, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, der de fleste steder kommer fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 11 med Michael Olesen.
6: Du lytter til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius, og nu kommer der en gudbid fra fransk musik, skrevet for over 300 år siden af komponisten André Campra, der var en stor mand i fransk musik på solkongens tid. Og musikken, vi skal høre, er et requiem, altså musik til den katolske begravelsesmesse. Sådan et værk kan laves på mange forskellige måder, selvom ordene er de samme. Verdis requiem er stort og teatralsk. Mozarts requiem er knude og desperat. Men Campras requiem er både blidt og ret sensuelt. Her er hverken helvedes flammer eller dyb sorg, men en mildhed og en lettelse over den fred, som findes i det hinsides. Og det ender nærmest dansende og lyst i satsen om det evige lys, lux perpetua. André Campras requiem blev genopdaget for nogle årtier siden, og vi skal nyde musikken nu i en meget lækker indspilning, der udkom sidste år med Ensemble Correspondance fra Frankrig. De bringer os tilbage til tiden omkring år 1700, hvor Campra arbejdede som kordirigent i Notre Dame-kirken i Paris. Men det er ikke klart, hvilken anledning han skrev det her requiem til. Under alle omstændigheder, det er fortryllende musik. God fornøjelse med den smukke dødemesse de næste tre kvarters tid.

Det var det meget smukke requiem af den franske barokkomponist André Campra, komponeret omkring år 1700 og spillet og sunget her af Ensemble Correspondance under ledelse af Sébastien Doucet. André Campra havde størst succes som scenekomponist, og hans allermest populære værk var en såkaldt opera-ballet, som hed L'Europe Galante, Det galante Europa. Og den lidt mærkelige titel dækkede over, at man i løbet af fire akter møder kærligheden, som den udspiller sig fire forskellige steder i Europa, i Frankrig, Spanien, Italien og Tyrkiet. Det kan være, at man dengang i Frankrig ikke rigtig forestillede sig, at der var noget kærlighedsliv i det kolde Nordeuropa, som var værd at skrive hjem om, så L'Europe Galante fokuserer udelukkende på middelhavslandene. Her kommer en suite af dansesatser fra forestillingen, spillet af Camerata Øresund.

En suite af dansesatser fra André Campras operaballet L'Europe Galante, spillet af Kammerater Øresund under ledelse af Peter Spiski.

0: Først var det Fyn, men nu har Jylland og Sjælland også fået uvelkommen besøg af larven fra helvede. Så kommuner landet over indkalder til borgermøder og forbereder sig til kampen mod e-processionsspinderen.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
0: Siger en bekymret beboer på Mors. USA og Iran bliver ved med at bekrige hinanden. For anden dag i træk, ja, der har der været bombardementer fra begge sider. Og det smitter af på sejladsen i Hormuzstrædet, siger danske rederier.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko.
0: Og for første gang i årets Tour de France er der i dag lange bjerge på menuen, når rytterne skal over et af de mest legendariske på 6. etape. Så der er lagt op til et nervepirrende opgør mellem Vingegaard og Pogacar.
3: I dag kommer vi noget nærmere et svar af, hvor de rent faktisk står i forhold til hinanden. Det bliver i hvert fald første kapitel af den store duel.
0: Lyder det fra vores cykelekspert. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har spredt sig og er nu registreret både på Fyn, ved København og på øen Mors i Nordjylland. Det får kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod e-processionsspinderen og dens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Det fortæller Thomas Bull.
4: Larven fra helvede blev opdaget i Odense for nogle dage siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
5: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
4: Siger Tanja Kraup fra Amager. Larven holder til i egetræer, og Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole i Kerteminde. Så tog hun fat i pedellen.
6: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen og... De kom så ud, og så er de så spærret området af her.
4: Det er det varmere klima, der har fået larven til at sprede sig nordpå i Europa, og den er også kommet helt op til øen Mors i det nordlige Jylland, hvor Kai Hansen er bekymret.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
4: Og det er netop, hvad kommuner landet over også tænker. Derfor ruster de sig nu til kampen mod larven for helvede.
7: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde. Og simpelthen for at begrænse spredningen.
4: Siger specialarbejder Claus Konradsen, der er i gang med at opspore og fjerne larvereder i Kerteminde. Københavns Kommune har sat larvefælder op ved egetræer, og i Haderslev har man bedt borgerne melde ind, hvis de får øje på larver.
8: Nu hurtigt vi kan få identificeret de her larver, nu hurtigt kan vi gå i gang med at bekæmpe dem.
4: Siger chef for klima og miljø, Maj Strunge Jarvis. Og i Tårnby, hvor den uvelkomne larve endnu ikke er fundet, forbereder borgmester Allan S. Andersen sig på, at det sker. Han søger nu råd hos nabokommunerne Dragør og København.
9: Hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Ja, det er langt fra kun i Danmark, at larven for helvede giver problemer. Den betragtes som en fast bestanddel af naturen i Holland, men der arbejdes hårdt for at holde larverederne under kontrol, forklarer den hollandske forsker og biolog Arnold van Vleet.
10: It is very important to monitor. So where do the butterflies fly? That is in a few weeks from now.
0: Det er meget vigtigt at overvåge, hvor larverne bevæger sig hen, når de bliver til sommerfugle, så man kan se, hvor der udvikles nye reder. På den måde ved man, hvor man skal slå til i det tidlige forår, siger han her. Biologerne har også et godt råd til, hvad vi bør stille op her i Danmark.
10: The way to control is to stimulate natural enemies. So improve biodiversity.
0: Måden er at kontrollere bestanden på er ved at stimulere larvens naturlige fjender. Derfor bør man forberede vilkårene for fuglene og insekterne, men det tager tid at tilpasse naturen og gøre netop det. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at den langsigtede og koordinerede indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og så vender vi tilbage til København og et af de steder, hvor larven altså nu er fundet. Og der befinder du dig, Camilla Farhold Løfald.
11: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet e-processionsspinderlarverne. Og det er 3 parkeringspladser, og så er det i 10 træer, 10 nye træer, man netop har konstateret, også er inficeret af larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager. Og jeg er jo i et par meter fra et af de her træer, hvor der i hvert fald har kunne se 3 reder med larver. Og derfor så har jeg valgt at følge den vejledning, man giver til medarbejdere på planteskoler, hvor man i et af deres små træer konstaterer sådan nogle larver. Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster. Så spørgsmålet er jo, hvad man selv har lyst til at udsætte sig for og hvilken tilgang man har til tingene. Men 40 træer og bekæmpelsen af dem, den kan først starte i næste uge, for man skal lige mande lidt op i bekæmpelsesfirmaerne, når der er så mange træer.
0: Og med det tager vi et spring til Mellemøsten, hvor Irans øverste åndelige leder, Ali Khamenei, i dag lægges endeligt i graven. 131 dage efter, at han blev dræbt af et angreb, som Donald Trump håbede skulle ændre det iranske regime. Min kollega Cecilie Kallestrup kigger tilbage på en krig, der er endt meget langt fra et amerikansk drømmescenarie.
12: Efter flere dage med sørgeoptog og fremmødte i tusindtal, begraves ayatollahen. Khamenei bliver dræbt den 28. februar, da USA og Israel indleder Operation Epic Fury, og på få timer sender Golfregionen ud i kaos.
13: Major combat operations in Iran.
12: Iran bliver hårdt ramt og svarer igen ved at sende droner og missiler ind over Emiraterne, Bahrain og andre golflande med amerikanske militærbaser,
13: fuck,
12: mens deres allierede i Libanon, Hezbollah, går efter Israel. Amerikanerne og israelerne svarer voldsomt igen med bombardementer af Iran og Libanon. Og der går ikke længe før Iran erklærer Hormuzstrædet lukket og sender chokbølger gennem en verden, der er dybt afhængig af olie, der passerer gennem strædet. I midt april er der kortvarigt udsigt til en våbenhvile, men den går hurtigt i vasken og sender endnu en gang verdens oliepriser på himmelflugt.
14: Krigen i Mellemøsten får olieprisen til at gå amok.
12: Først i juni bliver parterne enige om et forståelsesdokument, der tvinger dem til at lægge våbnene fra sig og sigte mod en endelig fredsaftale. Det bliver en temmelig voldelig våbenhvile. Og der går ikke længe, før Donald Trump vipper den helt af bordet med en hård melding til iranerne.
15: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Ja, de er afskum, sagde Donald Trump altså her. Og nu er vi der med Misha Sand, født i Iran og analytiker i iranske forhold gennem en hel del år. Amerikanerne gik jo ind i den her krig med et mål om et regimeskifte. Der er kommet nye ansigter til, men hvor meget har regimet egentlig ændret sig?
16: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er helt sikkert en ny ledelse i Iran, fordi den tidligere ledelse blev dræbt, mange af dem. Så der er rigtig mange friske ansigter, men de kommer også med en frisk erfaring. Og en komponent i den friske erfaring er jo, at de bliver mere og mere overbevist om, at man ikke kan have tillid til amerikanerne, i hvert fald ikke under den nuværende ledelse. Og det gør det jo rigtig svært at faktisk at fastholde våbenhvile og komme frem til en egentlig aftale om fred.
0: Bliver det nemmere for amerikanerne med det regime, der er nu?
16: Det gør det bestemt ikke, tror jeg. Og der er det igen, der skal vi kigge ind på, hvilke metoder de bruger til at holde fast i tilliden, til at holde fast i aftalerne, og hvordan de her offentlige udtalelser ligesom bliver reguleret. Og den måde, Trump skifter på, det gør iranerne meget mere villige til at trække følehornene tilbage. Og det gør det rigtig svært at nå frem til en aftale, der er baseret på noget tillid.
0: Hvordan ser iranerne selv på det styre, de har nu?
16: Altså, iranerne i Iran, det er svært at vide præcis, hvordan de har det, fordi det er et land på over 90 millioner. Vi har ikke rigtig data derfra. Men det vi ved er, at det er et meget splittet land. Vi har jo set under sørgeoptogene, at mange, mange tusind mennesker har deltaget i de forskellige byer. Men vi ved jo også godt, at der er en dyb utilfredshed i Iran. Der er en splittelse, der er en meget, meget stor del af iranerne, muligvis den største del af landet, tror jeg, at vi er ret overbevist om fra de seneste optog og oprør, der har været i Iran. De vil gerne have en ny ledelse i landet, så det er et splittet land. Og der er en minoritet, der stadig støtter op om det nuværende system. Men majoriteten virker det til, at de ønsker et helt andet styre.
0: Lød vurdering fra Misha Sand. Tak skal du have. Og mens iranerne altså begraver deres tidligere leder, så har Iran og USA for andet døgn i træk altså angrebet hinanden med missiler. Fjendtlighederne blussede op efter, at Iran havde angrebet 3 skibe i Hormuzstrædet. Og det har igen fået danske rederier til at stoppe deres sejlads ind og ud af Hormuzstrædet indtil videre i hvert fald. Danske rederier har ikke meldinger om, at der er skibe, der er sejlet ind i området, siger direktør Anne K. Steffensen.
2: Jamen, status er jo den, at situationen i Hormuzstrædet ændrer sig fra dag til dag og nogle gange fra time til time. Den gode nyhed er, at de dansk opererede skibe, der skulle ud af den persiske golf, er kommet ud. Der er fortsat nogle få dansk opererede skibe tilbage, men det er nogen, der udfører opgaver i bugten.
0: Og der skal klare sikkerhedsgarantier til, før danske skibe begynder at sejle i normal fart ind og ud af Hormuz, siger Anne H. Steffensen.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko, når det er sådan, at de sejler ud igennem strædet, og det tror vi kommer til at fortsætte et stykke tid, så længe at der stadigvæk er krigshandlinger i regionen.
0: Rederiet Norden skriver i en mail til os, at man hverken sejler ind eller ud og afventer situationen. Norden havde tidligere 7 chartrede skibe spærret ind i den persiske golf, men de er alle kommet ud de seneste uger. For første gang i årets Tour de France, så er der høje bjerge på menuen, når 6. etape på 186 km bliver skudt i gang i dag. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over 3 kategoriserede bjerge, blandt andet et af de mest legendariske i turhistorien, nemlig det 17 km lange Tourmalet. Og så er der med Brian Nygaard, vores cykelekspert. Altså de første rigtige bjerge, så skal vi så også forvente sådan en drabelig duel mellem Vingegaard, Pogacar og de andre podiekandidater.
17: Hvor drabelig den bliver, tror jeg, har meget at gøre med, hvordan det sidste bjerg bliver kørt. Det er rigtigt, at vi skal over faktisk 2 meget kendte og meget svære bjerge, nemlig Col d'Aspagne og Tourmalet, som du nævner. Men den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Men hvad er egentlig så, kan man sige, sådan et succeskriterie for Jonas Vingegaard? Er det realistisk, at han skal forsøge at vinde tid på Pogacar og de andre, eller skal han måske mest af alt forsøge at begrænse et eventuelt tidstab til Pogacar?
17: Jeg har den overbevisning, at det mest realistiske for Vingegaard er at forsøge at begrænse tidstabet, fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså, jo tættere han er på Pogacar, før altså, den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først, efter min mening, i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham. Selvfølgelig, hvis han ser svagheder hos Pogacar på en dag som i dag, jamen, så skal han selvfølgelig køre, men indtil videre er det bedst at holde sig til den store favoritten, tror jeg.
0: Lød vurderingen fra Brian Nygaard. Og hvis man vil høre og se, hvordan det går, så kan man lukke op for radioen, for eksempel på P4, lige efter radiovisen kl. 14, hvor der er turen på P4, eller man kan se etappen på TV2. Der er fællesskab og mad over bål på programmet, når 8.000 FDF'ere tager afsted på landslejr ved Silkeborg fra i dag. Landslejren finder sted hver 5. år. Den her gang er vores reporter Simon Borg Lassen taget med på åbningsdagen.
18: Vi har trædet rundt her i kuperet terræn ved FDF landslejr omkring Himmelbjerget, hvor en masse unge og ældre skal deltage i den her landslejr. Blandt andet dig, Mikkel Nielsen på 14 år, i gang med at sætte telt op. Hvorfor er du med til den her lejr?
19: Jamen, det er fordi, at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen.
18: I skal jo bygge jeres egen lejr, I skal lave en masse forskellige aktiviteter. Hvad glæder du dig mest til?
19: Jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt. Så det lyder rigtig spændende.
18: Og ved din side står Christian Cannon. Du er landslejrchef. Ja. Hvad får sådan en masse tusind mænd, unge ud af at være med til sådan en lejr her?
20: Jamen, vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser. Og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse. Vi samles her og hæpper på vores eget forbund, kan man sige.
0: Ja, FDF's landslejr varer indtil næste fredag. Og Louise Gade, vejret, det kan de da i hvert fald ikke klage over.
3: Nej, bestemt ikke. Der hænger lige nu nogle skyer over den sydvestlige del af landet, men de fleste vil gå i opløsning i løbet af eftermiddagen, så langt de fleste får en eftermiddag med masser af solskin. Det holder tørt, ja, temperaturerne topper mellem 23 og 27 grader. Varmest bliver det i den centrale del af landet, mens det bliver køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn, og den kommer mest fra nordvest. Og i de kommende dage, der tager varmen yderligere til, og solen den ser ud til at blive hængende.
0: Slut på radioavisen, der var redigeret af Peter Farhold Løfald.
21: Siesta på P2.
22: De næste tre kvarter er musikken melankolsk.

Et præludie af Lera Auerbach, spillet af Christine Bernsted og Radames Mahana. Det var sådan en let finregn, der var ingen vind. Han havde ikke mange tænder i munden, og måske heller ikke så mange år at leve i endnu. Han stod på hjørnet ved den lukkede bank under det lille udhæng. Han havde en bajer i hånden og et lidt træt udtryk omkring øjnene. En dame med paraply og pels gik forbi uden at ænse ham, men det fik ham til at tænke på sin mor, og hans mund åbnede sig i et tandløst grin.

Gustav Mahlers Urlicht, sunget af Anna Lucia Richter. Han gik igennem banegården, men han var ikke til stede. Han kunne ikke mærke sin krop. Han kunne ikke mærke benene, der gik, eller fødderne, der trådte på fliserne. Det var som om, han svævede igennem menneskemængden med alle de rejsende, der skulle med toget eller lige var ankommet. Han havde netop fået at vide, at hans mor var død, og så var han instinktivt taget på hovedbanen. Men da han gik rundt i myldret, anede han ikke, hvad han lavede der. Det hele var som en drøm i

Roger Heaton spillede Gavin Bryars elegi. Da han nåede til kirkedøren, var han klar over, at han var kommet for sent. Der var ingen udenfor, døren var lukket, og han stod et øjeblik med håndtaget og tænkte på, om han skulle tage hjem igen. Nu sad de alle sammen derinde og ville bemærke, når han kom ind, og så ville de tænke, hvad laver han her? Hvorfor kommer han? Og præsten ville være nødt til at holde en pause, fordi alle havde vendt sig om.

Albinones Adagio spillede af Patrick Galois og Paris Festivalorkester. Han trykkede forsigtigt håndtaget ned på den store port, der nok var 3 gange hans egen højde. Porten endte i en spids som et bispehue, og det var der, hans blik havde festnet sig, da porten åbnede, uden at han pressede på. Lidt forvirret lyttede han efter en motor, men der var ingen lyd. Endnu mere mærkeligt var det, at der ikke var noget traditionelt kirkerum, ingen kirkebænke, intet alter, ingen Jesus på korset. Fra loftet dalede efterårsbladet ned, mens lyset stod skråt ind af vinduerne, der var placeret højt oppe. Nu, i den anden ende af kirkerummet, kunne han skimte en lille figur med en kost.

Passage Sentimental af Debussy, spillet af Henrik Dam Thomsen, cello og pianisten Ulrik Stærk. Inden da var det David Wijkanders Kong Liljekonval, sunget af Mogens Dahl Kammerkor. Da hans kone døde, kunne han ikke finde ro. Han havde lavet te af timian og rosmarin. Han havde hørt, det skulle være beroligende. Det virkede også i starten, men så begyndte han at vågne om natten, og der var ensomheden større end om dagen. En fuldmånenat plukkede han den velduftende liljekonval og lavede sig en stor kop te. Den nat vågnede han ikke.

Det var den langsomme sats fra Shostakovich Kammersymfoni, spillet af det hollandske Re-Orchestra. Mit navn, det er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Og dem er der flere af i det er lyd, melankolske tre kvarter til at dvæle ved. Og hvad blev der af vores helt denne gang? Ja, han endte i jorden som alle andre. Hans begravelse var dog speciel, for der var ikke andre end præsten og de to musikere, vores helt havde betalt på forhånd, for at spille til begravelsen.

0: Larven fra helvede spreder sig til flere landsdele, og derfor indkalder regeringen efter sommerferien Folketingets partier til møde om larven. For der skal laves en plan for, hvordan egeprocessionsspinderen skal håndteres. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i et svar til Folketinget. Og rundt omkring på landets planteskoler gør de også, hvad de kan for, at larven ikke spreder sig via de egetræer, som de sælger. Det fortæller Martin Holmriis, ejer af GU Planteskole i Nordjylland.
1: Ligesom andre skadedyr, så er der jo stor bevågenhed, og egepositionsspindemidlerne er jo ikke en, der er sjov at få ind i planteskolen, så bestemt er vi jo opmærksom på denne og har været det de sidste år.
0: Den seneste tid er planteskolen blevet kontaktet af kunder, der vil have deres egetræer fjernet af frygt for, at larven skulle dukke op. Men det vil ifølge Martin Holmriis i de fleste tilfælde være en skam.
1: Nogle gange skal man heller ikke gå i frygt, for vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi der er jo store, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark. Så det vil være ærgerligt bare at sige, at vi skal nedlægge alle egetræer. Det må vi endelig ikke. Der skal man tænke sig godt om inden.
0: Egeprocessionsspinderen er nu også for første gang fundet i Nordfyns Kommune, det skriver TV2 Fyn. Der er ifølge kommunen tale om et enkeltstående fund af en rede i en privat have i Otterup. Det er ellers især Odense, der er hårdt ramt, og så er der blandt andet også fundet larver i Kerteminde, Morsø og Københavns kommuner. For første gang i årets Tour de France er der i dag høje bjerge på menuen. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over tre kategoriserede bjerge, blandt andet det meget legendariske Tourmalet. Men spørgsmålet er, hvor drabelig duellen mellem Vingegaard og hans evige rival Tadej Pogacar egentlig bliver i dag, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver jo som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Og hvis Jonas Vingegaard ser svagheder hos Pogacar på etappen i dag, så skal han selvfølgelig slå til og angribe. Men ellers ser Brian Nygaard helst, at danskeren koncentrerer sig om at begrænse tidstabet til sine rivaler.
2: Fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså jo tættere han er på Pogacar, før altså, den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først efter min mening i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham.
0: Og du kan allerede nu følge med i etappen på DR.dk og i turen på P4 fra kl. 15, og så kan du altså også se den på TV2. Især mod sydvest kan det stadig være lidt skyde, men ellers bliver det altså en meget solrig eftermiddag med 23-27 grader. Og vinden bliver bare svagt jævn og kommer de fleste steder fra nordvest. Radiovisen her var med Michael Olesen.
3: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
4: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
5: Wow, the door opens and that rapturous applause.
6: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Stemmen, du hører her, den tilhører den sydtyrolske bariton André Schuhen. Og ham kan du høre en koncert med i dagens frokostkoncert, hvor vi er til Schubertiaden i Schwarzenberg i det vestlige Østrig. En koncert fra Angelika Kaufmann Hall tilbage fra sensommeren 2025. Og her der kan du altså høre baritonen André Schuhen sammen med pianisten Daniel Heide, et makkerpar, der ofte spiller sammen. Og de skal synge musik af først Strauss, derefter af Richard Wagner, som du også hører lidt af her i baggrunden, hans Wesendonck-lieder, og så til sidst fire sange af Alexander Zemlinsky. Og de begynder med en række sange af Richard Strauss. Og Richard Strauss' lieder, det spænder fra både det lette og lyriske til det mørkere og mere eftertænksomme. Men fælles for de her sange, det er, at der er sådan en ultratæt forbindelse mellem tekst og musik. Klaverstemmen, det er aldrig bare en ledsager, det er en aktiv medfortæller. Og stemmen bevæger sig frit mellem både det sangbare og nogle gange helt ned til det mere talte. Og her der skal vi høre seks sange, og først der hører vi forestemning og længsel i Frühlingsgedränge. Derefter sorg og indadvendthed i Aus den Liedern der Trauer, og så er der en drømmende ro i Freundliche Vision. Derefter bevæger vi os ind i skumringens og nattens rum, Nachtgang og Traum durch die Dämmerung, inden den her samling af sange sluttes af med Strauss sang Ständchen. Det er seks sange, der tilsammen tegner et portræt af Richard Strauss som lead-komponist. Musik, der er sensuel, tekstbevidst og med en klangverden, der allerede peger frem mod hans store operapartiturer.

seks sange af Richard Strauss, og her til sidst var det, han sang Stenchen. Sunget af baryton André Schuwen sammen med Daniel Heide på klaver. Og de to musikere, de bevæger sig nu ind i Richard Wagners Lied-univers. Vi skal høre Wagners Wesendonck-lieder. Fem sange over digte af Mathilde Wesendonck, som Wagner havde et intenst og ikke ukompliceret forhold til. Sangene er skrevet i 1850'erne og står i direkte forbindelse med Wagners arbejde på Tristan og Isolde. Og to af sangene, Im Treibhaus og Trøjme, kaldte Wagner selv for studier til operaen. Og man hører altså tydeligt det her samme svævende tonesprog, den her udstrakte harmonik og følelsen af stilstand og længsel. Og selv her i klaverversionen, der er sangene stærkt lavet. Den begynder med Der Engel, der åbner de her fem sange helt fromt. Så kommer Stehe Still, der kredser om tidens ophævelse. Og så kommer den føromtalte Im Treibhaus. Den er mere indadvendt og sådan næsten klaustrofobisk. Så kommer Smerten, der er mere udadvendt og dramatisk. Og så til sidst Trøjme, der lukker cyklen af de her fem sange i en tilstand af opløsning og ro.

Richard Wagners Wesendonck-lieder med tekster af Mathilde Wesendonck. Fem sange, der bevæger sig i grænselandet mellem lied og opera. Musik, der lægger kimen til Wagners opera Tristan og Isolde. Der er mange musikalske gengangere. Sunget af baritonen André Schuwen med pianisten Daniel Heide på klaver. Koncerten slutter af med fire sange af Alexander von Zemlinsky. De er alle fra hans opus 8. Zemlinsky var samtidig med både Strauss og Mahler, og han bevægede sig i de samme kulturelle miljøer i Wien omkring år 1900. Hans musik den er stærkt udtryksfuldt, og ofte sådan lidt mørkere i tonen og lidt mere direkte i sit følelsesmæssige udtryk. De fire sange, vi skal høre, de kredser om nat, død, uro og eksistentiel angst. Først der skal vi høre Turmvægterlied. Den er dramatisk og sådan næsten balladeagtig. Så følger en mere indadvendt sang, Und hat der Tag all seine Qual. Derefter følger Mit Trummeln und Pfeifen. Den er rå og marcherende. Og så til sidst Tod in Ehren, der afslutter de her fire sange i et dystert, næsten visionært klangbillede. Zemlinskys lieder, de er lidt mindre poleret end for eksempel Richard Strauss lieder, men de er til gengæld kompromisløse, og de giver koncerten en mørk, eftertænksom afslutning.

0: fire sange fra Alexander von Zemlinskis opus 8. Først der var det Turmvægterlied, efterfulgt af Un hat der Tag als seine Qual. Så kom Mit Trummel und Pfeifen, og til sidst Tod in Ehren. Sunget af den sydtirolske bariton André Schuhen sammen med Daniel Heide på klaver. Og det var en koncert, hvor vi først hørte musik af Richard Strauss, og derefter Wagners Wesendonck-lieder, og så til sidst musik her af Alexander von Zemlinsky. En komponist, der bliver ved med at vokse på mig. For et års tid siden, der hørte jeg hans opera Dværgen nede i Berlin, og han åbner hele tiden mine ører op for, hvordan det her senromantiske tonesprog, det kan og kunne udfolde sig. Nå, det var en anden snak. Det, du hørte her, det var en koncertoptagelse fra Schubertiaden i Schwarzenberg i Østrig fra Angelika Kaufmann-Halle. En koncert fra den 23. august 2025. Og det var, hvad jeg havde til dig i dagens frokostkoncert, og med det så vil jeg ønske dig en fortsat god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Vi har efterhånden hørt det flere gange. Misbruget af kokain stiger og stiger. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Og derfor oplever øre-næse-halslæger nu også, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs.
2: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe og lige pludselig finder forhørt, at der kan være en

0: behandlingsmulighed, hvis det er, man har gene af det, som er stoppet, ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alderen.
1: Det er ifølge Berlingske typisk tegn som kronisk forkølelse eller bihulebetændelse, som brugere af kokain kommer ind med. Men det kan altså også have nogle langt større problemer, fortæller Kasper Aanes.
0: Vi har sådan et fænomen, der hedder midline destruction, det vil sige, at alt sådan knogle i ansigtet går i stykker.
1: Og så understreger han, at det ikke kun er stormisbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
0: Vi har også set skader fra nogen, der siger, at ikke har, altså hvor det kun har, nu siger jeg, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod larven. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt. Den sidder der.
1: Lød altså fra Tanja Krav fra Amager. Og larven holder til i egetræer, og dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og den nu er også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune. Og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
1: I Dragør på Amager er larven endnu ikke spottet, men det er den andre steder på øen. Så borgmester Kent Gøtterup søger nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den kommer.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden. Og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
1: Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, ja, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil togene blive skiftet ud med noget langsommere busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen, mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn. Især mod sydvest kan der godt være skyer på himlen stadigvæk, men ellers bliver det altså en temmelig solrig eftermiddag med 23-27 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer de fleste steder fra nordvest.
5: Klassisk mix på P2.

Was man nicht für Schokoladen alles tut. Det er en af de eneste sætninger, jeg husker fra tyskundervisningen tilbage i skolen. Hvad man ikke gør for chokolade, was man nicht für Schokoladen alles tut. Og hvad gør man ikke for en trio af Robert Schumann? Jo, man læner sig tilbage, lukker øjnene, nyder musikken. Det var musikere fra ensemble MidtVest, der havde kastet sig over en trio for klaver, obo og fagot af Francis Poulenc. Her i denne her omgang klassisk mix på B2, radioens svar på blandt selvslæg, hvor jeg, Frederik Corfix, de næste par timer sørger for at holde hånden under dig, i hvert fald sådan i radiofonisk forstand. Og her til at starte med, jamen der fortsætter vi altså med Vristen strakt. Det er balletmusik af Tchaikovsky.

Hvad laver din søster? Altså, man er ikke lige nu. Jeg mener heller ikke på fredag, men jeg mener sådan til dagligt. Hvad får hun tiden til at gå med? Hvad tjener hun sine penge på? Måske noget af det, som du også beskæftiger dig med. Måske så har du slet ingen søster. Måske så har du en bror. Og så er der en god sandsynlighed for, at han laver noget, som du også godt kan lide at lave. Det gamle udtryk, det tilskriver jo ellers, at æblet ikke falder langt fra stammen, men jeg synes også, jeg har bemærket, at æblerne, de har det med at klumpe sammen ned på plænen, når først de er faldet af træet. Så derfor kan vi altså godt finde på at beskæftige os med, interessere os for det samme som vores søskende. Som nu for eksempel de her to russiske brødre, Juri og Boris Temirkanov. De voksede op i Rusland i midten af sidste århundrede. De blev begge to klassiske dirigenter. Her der lyttede vi altså til den ene af dem, Juri Temirkanov, der stod på dirigentpodiet foran Royal Philharmonic Orchestra i et stykke balletmusik af russeren Tchaikovsky. Og så går turen til Korsbæk.

Det var Dr. Hansen på cello og bankdirektør Skjern på violin og Elisabeth Friis bag det sort-hvide tangent, der var jeg lige ved at sige. Det bliver altså spillet af rigtige musikere og ikke skuespillere fra den hedderkronede danske tv-serie Matador. Som er, kan jeg lige så godt sige, min yndlings-tv-serie, og som jeg har set 856.448 gange. Sådan cirkus. Satsen, den dansable skerzo for denne her Brahms klavertrio, er med i tv-serien Matador, men her der blev den altså spillet af rigtige mennesker. Den første sats fra Brahms klavertrio nummer 1. Christian og Tanja Tetzlaff, søskendeparret på violin og cello. Og så pianisten Lars Vogt, som vi desværre mistede for nogle år siden. Han blev blot 51 år gammel og døde altså af kræft.

Nogle gange er musik sådan noget i baggrunden, når vi kører i elevator, eller når vi køber nudler i Netto. Og andre gange, så er musikken en omkalfatrende virkelighed, noget, der bliver identitetsskabende for os som mennesker. Tag nu for eksempel den her britiske komponist. Hun gik egentlig under det borgerlige navn Gwendolyn Coleridge Taylor. Men hun skulle altså ikke bare sidde derhjemme ved bog og nål og passe mand og børn. Så hun blev skilt fra sin mand og rendte for pladsen, som man sagde dengang. Og så skiftede hun navn til Avril Coleridge Taylor. Og for ligesom at manifestere sin nye identitet, der i starten af sidste århundrede, vi er altså tilbage i England i begyndelsen af 20. århundrede, så skifter hun navn til Avril, som sagt, og dedikerer det her værk til sig selv og sin nye identitet. Så det her, det hedder altså 2 April. Komponeret, som sagt, af Avril Coleridge Taylor, her spillet af BBC-filharmonikerne under ledelse af John Andrews.

De skulle bare vide, de gamle grækere, hvor mange gode historier og hvor meget fed musik de ligger ryg til. Også den dag i dag. Så nu her i selskab med musik fra Troilus and Cressida, som egentlig oprindeligt er en tragedie, skrevet af den engelske forfatter Shakespeare tilbage i starten af 1600-tallet, The Tragedy of Troilus and Cressida. Men altså her forkortet Troilus and Cressida, Symphonic Suite. Det er musik af William Walton, det her. Det her blev spillet af Sinfonia of London under ledelse af John Wilson.

Hvad er værre end en fløjtenist? Det er to fløjtenister. Ej, det er lidt strengt over fløjtenister, men det er altså en gammel vittighed. Og hvis man lige er begyndt at lære at spille fløjte, det ved du, hvis du nogensinde har opholdt dig bare i lidt tid på en dansk musikskole, så kan sådan flere fløjter, der spiller sammen, det kan godt sådan nive lidt i ørerne. Men det er heldigvis noget, man kan øve sig fra, som Emmanuel Baüt og italienske Silvia Caretto, de har gjort. Her der havde de kastet sig over en duo i G-dur af ingen ringere end Beethoven.

Husk, det er den kommende weekend, du er inviteret til fødselsdagsbrunch hos din kusine i Birkerød. Og når du sidder der med en tallerken, der består af en stor pære vælling af sirup, bacon og yoghurt, så kan det jo være, at du har fået din onkel til bords. Ham med øjenbrynene og de lidt for store skjorter. Og han er altid kritisk over for din musiksmag. Det ved du. Han kan ikke forstå, hvordan du kan holde ud og lytte til opera, den der skabagtige sang, som man siger. Og gudene skal vide, at det at lytte til opera, det er jo lidt ligesom at få læsebriller eller begynde at spise oliven i en sen alder. Man skal lige vende sig til det. Men du kan jo så for eksempel foreslå nærværende onkel at lytte til den her mezzosopran Cecilia Bartoli. Der bliver de fleste altså overbevist, vil jeg gerne lige have lov at sige. Her med et uddrag fra operaen af Raupach, den som nogle steder i Europa hedder Alceste, andre Alcesta.

En lyrisk serenade, serenade lyrik. Her spillet af det engelske symfoniorkester under ledelse af William Boughton. Musikken her er Elgar. Jeg hedder Frederik Corfix. Det er klassisk mix, der er i luften her på B2. Det samme gør sig gældende lige på den anden side af en radioavis, hvor jeg er klar med dagens hele værk blandt andet.

0: Larven fra helvede spreder sig på tværs af landet. Alene i dag er Nordfyn og Herning kommet på landkortet over kommuner, hvor man er stødt på larver af egeprocessionsspinderen. Og på Amager i København, hvor larven første gang blev spottet i går, er man i gang med en større optælling, fortæller reporter Camilla Fagerholt Løfvald.
1: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet egeprocessionsspinderlarverne. Og det er 3 parkeringspladser, og så er det i 10 træer, man har konstateret, også er inficeret larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager.
0: Og skal man tæt på træerne for at bekæmpe larverederne, eller bare for at fortælle om dem, som min kollega Camilla, ja, så bør man iklæde sig noget af en mundering for at undgå at komme i berøring med larvens hår.
1: Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster.
0: Og Københavns Kommune har nu opsat advarselsskilte på de parkeringspladser, hvor larven er blevet spottet. Luftfartsselskabet KLM skal betale en bøde på 3 millioner kroner for en vildledende radioreklame. I den reklamerede det hollandske selskab for, at der indgår en del bæredygtig flybrændstof i alle deres billetter, og at man kunne

0: accelerere den udvikling, hvis man tilkøbte mere. Det mener forbrugerombudsmanden gav et vildledende indtryk af KLM-flyenes klimabelastning, og det er Københavns Byret altså tilsyneladende enig i. Der er blandt andet fællesskab og vandkamp på programmet, når 8.000 FDF'ere fra i dag er samlet til landslejr ved Silkeborg. Den her lejr finder sted hvert femte år, og en af deltagerne er 14-årige Mikkel Nielsen, og han glæder sig til 8 dage med lejrbål og andagter.
1: Fordi at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen. Og jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt, så det lyder rigtig spændende.
0: Og FDF's landslejrchef Christian Kanon, som han fortæller, at noget af det vigtigste netop er fællesskabet, og så sammenligner han det med at heppe på et fodboldhold.
2: Vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser, og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold, og står sammen og hepper på det samme landshold, så er det den samme følelse.
0: Og allerede i aften er der stort fælles lejrbål. Og det bliver glimrende bålvejr. Både i dag og i aften er der udsigt til masser af sol. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
3: Klassisk mix på P2.

Der findes de der nætter, hvor man kun får sovet sammenhængende 2 timer, fordi man bliver holdt vågen af noget betændt neglerod, og man ligger der i en søvn fyldt med ubehagelige drømme, og vågner en halv time før klokradioen. Man ligger på siden og stiger ind i bussemandstapetet, og uendelig langsomt vipper man dynen af sig og placerer de kolde fødder ned mod det stikkende kokostæppe. Og omvendt, så findes der de dage, hvor man vågner. Solen skinner, og man springer ud i køkkenet, og inden man rammer linoleumsgulvet, jamen så har kaffen næsten allerede sat sig selv over livsglædens dans. Fra Den Lille Havfrue. Musik af danske Finn Henrikes her til at starte med i anden time af Klassisk Mix på B2. Jeg hedder Frederik Korfix og præsenterer blandt andet i løbet af denne time programmet Dagens Hele Værk.

De har alle dage været glade for dansk kultur på de britiske øer. Tænk bare på dansk bacon, du. Men Carl Nielsen hitter altså også i visse dele af Storbritannien. Her var det Edward Gardner, der stod i front for Bavnfilharmonikerne med James Annis som violinsolist. Altså i violinkoncert opus 33, anden sats fra den musik af danske Carl Nielsen. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Det er jo sådan, at hver dag her i løbet af programmet, der præsenterer vi værter på skift et helt værk, hvor du altså kan opleve musikken i sin helhed uden afbrydelser. Og i dag, jamen der er det musik af Robert Schumann, som i 1849, lige der omkring, skrev de her 9 små stykker for klaver, som man kaldte for Waldscenen, altså skovscener. Og det er relativt små, korte stykker, men der er til gengæld 9 af dem. I dag bliver det spillet af Marc-André Amelin bag de sort-hvide tangenter. Og du kan altså opleve stykker med titler som Einsame Blumen, eller Vogel als Prophet, eller hvad med Jagdlied. Alt sammen noget, der forbinder musikken til skoven.

Du har lagt øre til dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2. 9 små klaverstykker under titlen Waldscenen, komponeret Robert Schumann i midten af 1800-tallet. Og der var der både en dansabel jagtsang undervejs med titlen Jagtlied, og altså også her til sidst, meget passende, en afsked, Abschied. Det var Marc-André Amelon, der sad bag de sort-hvide tangenter.

Altovase, penge til Paris tur, fiskefad fra Georg Jensen i parentes bemærket, frotté badekåber. Det var nogle af de ting, der var på den digitale ønskeseddel, sidst jeg var til et dansk bryllup. Og jeg ved ikke med dig, men jeg vil sprøjte med dig hellere have et stykke musik, end jeg vil have noget af førnævnte. Som nu for eksempel i 1744, da Adolf Frederik skulle giftes med Louisa Ulrika på Drottningholm-slottet lidt vest for Stockholm. Der var stil over det dengang, og det var altså Johan Helmich Roman, der komponerede musikken til det her store kongelige bryllup. Vi fik altså her en del af musikken fra Drottningholms Musikern, som det her værk hedder.

Det er den danske guitarist og lutspiller Lars Hannibal, der har skrevet den her, den hedder Twilight Underground. Her er et arrangement for blokfløjte og harpe. Michaela Petri på blokfløjte og japanske Maria Nishiyama på harpe.

Jeg kan læse mig til, at lercandipine er navnet på et udbredt præparat mod arteriel hypertension. Det, der på almindelig dansk hedder forhøjet blodtryk. Og det kan jo skyldes mange ting, blandt andet stress. Og der burde man så måske starte et helt andet sted, nemlig med et stykke musik af John Dowlands. Come Again, Sweet Love, sang blandt andre Lea de Sandre, den fransk-italienske mezzosopran for os lige her. Mit navn er Frederik Corfix, og det var stort set alt, hvad jeg havde at byde på i denne her omgang Klassisk Mix. Tak fordi du lyttede med. Må ikke vi fanger hinanden en anden god gang her på P2.

0: Den giftige larve, kendt som larven fra helvede, bliver spottet flere og flere steder. Alene her til eftermiddag er egeprocessionsspinderen, der holder til i egetræer, blevet opdaget på Nordfyn og i Herning. Og i Odense, der er den helt galt, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
1: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
0: Odense døjede også med larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med dem.
1: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
0: Larvernes mikroskopiske hår kan give udslæt og luftvejsproblemer, og nogle borgere vil have fjernet deres levested for haverne helt. Det fortæller Martin Holmris, ejer af GU Planteskole i Nordjylland.
2: Vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi altså, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark.
0: Og larverne er foreløbig spottet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Og de er gået i gang med at bekæmpe de larver, der er på kommunens grunde. Men opdager man larve i egen have, ja, så må man selv punge ud. Det siger Mette Baumgaard Jacobsen fra Københavns Kommune til min kollega Camilla Fagerholt Løfald.
3: Så skal de kontakte en specialiseret skadedyrbekæmper så hurtigt som overhovedet muligt og få dem ud og fjerne dem.
4: Men tror du, folk vil gøre det? Fordi det er jo også en dyrbekæmpelse.
3: Det tror jeg faktisk også, når man hører eksemplerne fra Odense på, hvor træls det egentlig kan være, hvis man bliver ramt af nogle af de her hår, både i forhold til luftveje og udslæt.
0: Netop nu holder den tyske bilgigant Volkswagens ledelse et længe frygtet møde, mens fagforeninger demonstrerer foran flere af bilproducenternes fabrikker. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere en kæmpe nedskæring i antallet af medarbejdere og også annoncere lukning af flere fabrikker i Tyskland. Og korrespondent Sten Nørskov, hvor store er de nedskæringer, der er lagt op til i Volkswagen?
5: De er kæmpe, som du sagde. De har lagt op til Volkswagens ledelse, at der skal være 100.000 færre ansatte i koncernen jorden rundt. Og så har de lagt op til at lukke 4 af de 10 fabrikker, der findes i Tyskland og hidtil. Er det ikke sket før?
0: Og Volkswagen er jo Europas største bilproducent, og også en af

0: de største virksomheder i det hele taget i Europa. Hvad er det, der er gået så galt?
1: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Folkevognen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
0: Og så protesterer fagforeningerne jo over de her nedskæringer. Men hvad er deres svar på konkurrencen fra Kina?
1: Deres svar er i første omgang, at aktionærerne tjener for meget i forhold til, hvor svært Folkevogn har det. Så deres svar er, at vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu, hvis det, der er fælles for os, altså Folkevognsfabrikkerne, skal klare det her.
0: Lød det altså her fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. Og vi skal hjem igen. Nu bliver det nemlig lidt billigere at være pendler, for et højere kørselsfradrag er nemlig i dag trådt i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Den almindelige sats for de første 120 km er blevet forhøjet med 89 øre fra de nuværende 2 kroner og 28 per kilometer. Og fradraget står til at stige for omkring 1 million af os, og kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
0: Fradraget vil få størst effekt i kommuner som Vordingborg og Guldborgsund, hvor mange kører langt til arbejde. Her er der udsigt til en gevinst på omkring 4.000 kroner om året i gennemsnit. Til sammenligning er der udsigt til en gevinst på omkring 1.000 kroner om året for dem, der bor i Lyngby-Torbæk Kommune. Og det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og man kan få glæde af det på sin næste lønseddel, hvis man da opdaterer sin forskudsopgørelse, fortæller ministeren.
2: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse. Det er lige klikke en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er steget.
0: Og tiltaget forventes selvfølgelig Skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner fra statskassen. Det bliver en flot sommer sol eftermiddag med masser af solskin. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser.

0: rejse i hængekøjen. Velkommen til at tilbringe et par timer i selskab med mig. Jeg hedder som sagt Lotte Heise. Det sagde jinglen jo meget højt og tydeligt. Men hvad den ikke sagde, det var, at inde på den anden side af den her fine glasrude,
1: der sidder Søren Krabbe, og i dag også Emil Mortensen, som måske også skal sidde og lege lidt med vores mixerpult. Det finder vi ud af lidt senere.
0: Det synes jeg, der er en dejlig ting.
1: Ja, lyder det ikke spændende?
0: The more the merrier.
1: Og hvis lytterne hører nogle tekniske koks, så er det selvfølgelig ikke mig, der har lavet dem. Så er det, fordi Emil har siddet der. Ja, det kan jeg jo altid sige i hvert fald.
0: Han ser allerede helt skræmt ud, stakkels Emil. Men mens de andre formodentlig ser Tour de France for Jonas Vingegaard ved at kæmpe sig op ad et bjerg, som jeg er en smule fornærmet over, jeg ikke får lov til at se, men sådan er livet jo en gang imellem, men jeg elsker nu også at lave hængekøje med Søren Krabbe, og i dag også Emil. Og så håber jeg også, at der er nogle af jer, der nyder det der super gode vejr. Der er jo mange, der er ferie, men der er også nogen, der ikke har. Så jeg er der måske på hjem, lang vej hjem fra en hård arbejdsdag, og sådan, jeg trænger lige til noget rolig musik, så kan jeg sige, at vi lægger ud med en lækker italiensk suite, hvor Toke Møldrup, den danske cellist, blærer sig på sit instrument sammen med Jørgen Kohlberg på klaver. Velkommen til.

har sagt det før, men nu siger jeg det lige igen. Det er altså nogle gange utroligt, hvor meget musik et eller to mennesker kan lave. Her følte man jo, det var et helt orkester, så utroligt lækkert var det. Igor Stravinsky havde skrevet italiensk suite, og jeg er jo normalt overhovedet ikke på nogen som helst måde Stravinsky menneske. Han giver mig altid lidt lettere angst. Men det her, det er jo... Man kan ikke forstå, at det er en komponist, som jeg normalt ikke møder mig om. Vi går lige videre med en anden russer. Han er meget, meget berømt for udstillingsbilleder. Og det gamle slot, det er et, vi hører ufattelig ofte på B2. Måske vil nogen lytte og sige for ofte. Det er Mussorgsky, der har skrevet det. Nu skal vi have det med Boris Giltburg, og jeg har tænkt mig at spørge Søren bagefter. Hvordan har du det egentlig med de der ting, vi spiller så umådeligt ofte på B2? Fordi nogle af dem er man jo vilde med. Men nogle gange tænker man sådan, ej, jeg tror lige, jeg spoler forbi Carl Nielsens Blæserkvintet.

0: På et skildbord spillede Det Gamle Slot for udstillingsbilleder af Mussorgskij. Og altså, jeg synes jo nogle gange, vi spillede det lige lovligt meget, men jeg synes, han spillede det, så man fik lyst til at komme ind på slottet og kigge på billederne.
1: Jeg er helt enig. Han spillede det meget, meget, hvad skal man sige, let. Og ikke så alvorstungt, som det også nogle gange, hvis man hører instrumentationen, der lavede Ravel i sin tid, der bliver det altså meget, meget tungt. I det hele taget med udstillingsbilledet, så kunne jeg godt tænke mig, at der fandtes en udgave af de ting af den, som var lækrest på klaver, blev spillet på klaver, og det, der var lækrest i Ravels instrumentering, blev spillet med orkester. Altså, det kunne jeg godt tænke mig at afprøve en dag, fordi
0: der er noget,
1: hvor man tydeligt kan høre, jamen her, der ville Ravel altså gøre noget, men det er egentlig stadig bedst på klaver.
0: Det er meget så, Emil har siddet og kigger på mig derinde, fordi jeg vifter mig armen og rækker hånden op som en artig pige i 7. klasse. Men det er fordi, Søren, næste uge skal du også lave Søren Surprise til om fredagen. Hvad med, at vi finder det, som du snakker om og bruger som din surprise? Altså, så du laver rækkefølgen i, hvordan det skal være med de forskellige...
1: Det tager jo 2 timer, jo. Så skal du...
0: Ja, okay, men så er vi en meget lang Søren Surprise.
1: Ja, det,
0: vi finder på noget. Er det en god plan?
1: Det synes jeg. Det er en god plan.
0: Og så kan vi gå videre med 2 gange Heise i hængekøjen. Det er jo altså ikke, fordi jeg går ind for nepotisme, bare fordi han hedder Heise, men jeg synes jo bare, Nordic String Quartet, de er for sygt gode. Vi spillede dem for nogle år siden, nu har de taget den sidste portion af dem, og jeg har bare hørt dem så meget af det her forår derhjemme, så jeg synes altså også, at de andre skal have lov. Her er det den i nummer 4 i C-mol. Finale vivace, så kommer der i hvert fald knald på, efter vi har haft noget meget roligt 2 gange.

De er altså hammerdygtige. Nordic String Quartet var det her, der spillede strygekvartet nummer 4 i C-mol, Finale Vivace af Peter Heise. Jeg har lige været i Lund i Sverige. Jeg kommer faktisk hjem i dag direkte ud til DR. Og det er sådan en lille mini-tradition, kan man vel kalde det, som min veninde og jeg har. Min ældste veninde, hvor vi sådan, måske hver andet år tager et sted hen i Sverige med overnatning. Og jeg har ikke været i Lund, siden jeg var forholdsvis ung, og det er jo en betagende by, og deres domkirke fra 1100-tallet. Man kan jo simpelthen ikke få luft, så flot den er det. Nu er det mest smukt restaureret, jeg nogensinde har set i mit liv, tror jeg faktisk. Så derfor så har jeg valgt et stykke svensk musik af Bernhard Krusell, som var blev 62. Det var alligevel noget, når det var gamle dage, som musicerede over mange forskellige steder i Europa og var meget dygtig til både klaver og andet. Klarinet for eksempel. Og her er det så en klarinetkoncert af ham. Det var faktisk det, han debuterede som i et militærorkester.

Det var da noget dejlig svensk musik her af Bernhard Krusell, hans klarinetkoncert nummer 1 i S-dur, en Allegretto Rondo, det kunne man jo godt, og jeg har faktisk ikke stået særlig meget stille herinde. Så var der Michael Collins, som både spillede klarinet og dirigerede det svenske kammerorkester. Det var 2 gange Sverige og 1 gang England. Og som jeg nævnte, så har jeg lige været i Lund, og så sad min veninde og jeg om formiddagen og kiggede lidt på deres avis, da vi sad og spiste en meget sen morgenmad. Og så læste vi et udtryk, som jeg aldrig har hørt før. Det er jo så sjovt, det der med forskellige udtryk. Jeg går ud fra, at de fleste af jer har rålæst snøvsen. Og formodentlig også læst den for jeres børn og for jeres børnebørn. Og hvis ikke, så skal I bare se at komme i gang. Men der lærte jeg et nyt udtryk, og det var, fordi der var en beskrivelse af en dame, som havde en butik, som solgte puslespil og terningespil og spil. Og hun sagde så i artiklen, at når der kom regnvejr, så fløj tingene ud af butikken lige så hurtigt, som smør kan smelte i solen. Det udtryk har vi jo ikke på dansk. Smelte som smør i solen, eller som smør i solen, det synes jeg var ret sjovt. Her kommer der opera uden ord, det har jeg hver torsdag, og så har jeg fundet en eller anden skæring, hvor en pianist eller noget spiller hen over et operatema, vi kender. Og det her, det tror jeg nok, I alle sammen kan gætte.

0: Den ekstremt storslåede franske pianist Jean-Yves Thibaudet, manden, der mener, at man ikke skal være for kedelig klædt på, når man spiller koncert, spillede her, det kunne I nok høre, trofaste Petrolio og Casta Diva fra Norma. Og Søren Krabbe har lige siddet og viftet med armene, så jeg har en fornemmelse, at han vil sige noget.
1: Ja, det var jo næsten jazz. Men, altså min på den måde, han forholdt sig enormt frit til det tema, og det synes jeg var super herligt. Og man var stadigvæk ikke i tvivl om, hvad det var, han ligesom hentede som kerne i det, han spillede.
0: Jeg tror faktisk, vi en gang har brugt hans fortolkning af Liebestod af Tristan og Isolde af Wagner som mellemspil i Brabo. Han er en ret formidabel pianist, synes jeg. Nu kommer der sådan en to gange noget. Det kan jeg godt lide at gøre en gang imellem. Nogle gange så har jeg sådan en stor Schubert, lille Schubert. Nu har jeg taget to forskellige måder at spille Erik Satie på. Den franske komponist, som jeg har skrevet de her skønne, den er sjældne og små følsomme ting. Og den første, det er Je te veux, hedder den. Den er meget kendt. Og det er så Jarle Storlykken, som er vældig norsk, som er ved at lege med den her XT-ting. Og så er det Tine Ting Helsat, den norske trompetist, som skal spille den. Og det er sådan lidt, fordi jeg synes, det er et fedt nummer, men også fordi, at nu ved vi jo, at Norge skal spille i morgen. Og det glæder jeg mig voldsomt meget til, fordi det er jeg godt kan lide. For Tour de France og Formel 1-løb, så er jeg også fuldstændig bitter fodbold, og jeg kan næsten ikke få luft, fordi de skal bare banke England ud af banen.

Jeg synes, vi fik sendt din ordmand virkelig godt afsted her med dine ting helset. I Chutevø er ikke så team med arrangementet Hjertet Storlykken og ensemble Allegria.

0: Jamen altså, man kan jo kun blive ret interesseret i det her musik på sådan en anden måde, fordi her var det også arrangeret på en anden måde. Det var nemlig for strygekvartet, og det var så Brodsky-kvartetten, som vi fik her i Gnosjan nummer 1. Nu har vi hørt to gange i Exerti, men præsenteret fuldstændig anderledes, end det plejer. Er det noget, der passer til dig, Søren Krabbe?
1: Det passer ganske udmærket. Jeg synes, at når de bliver præsenteret så forskelligt, så kan man jo egentlig ikke måske høre, at det er Satie begge dele. Men det...
0: Det kan man jo faktisk ikke.
1: Det klæder musikken vældig godt. Altså, Je te veux, det får den der cabaret-stemning. Man ved jo, at Satie, han rendte jo meget på de franske cabaret'er og sådan noget. Så det gav den der cabaret-stemning i det der arrangement, som Jarle Store Køkken, troede jeg, der stod med Storlykken og har lavet fin cabaretstemning. Og så Gnosjinen, som normalt er for klaver i Brodsky-arrangementet, der får det sådan en nordisk folketone, så man kunne egentlig godt tro, at det var noget nordisk musik lige pludselig. Meget, meget lækkert.
0: Det er sjovt, det der med, fordi nogle gange så tænker man, kan det virkelig være den samme komponist, og det er det virkelig også. Jeg kan ikke huske, om det er i morgen eller om
1: det er næste. Der var ikke noget af det her, der var særlig pæreformet, for eksempel.
0: Nej, det kan man ikke sige.
1: Nej, det har han jo også lavet musik i pæreform, den kære Satie.
0: Ja, du mener?
1: Jamen, han har skrevet musik, der hedder musik i form af pære.
0: Det må jeg da lige finde. Nå. Men jeg kan huske, om det er i morgen eller næste uge, der har jeg i hvert fald også det der med en komponist, der komponerer. Er det virkelig den samme? Vi er nået til ugens boganbefaling. Det er der jo hver torsdag. Det er faktisk også tilfældigvis en norsk forfatterinde, Trude Teige. Og den hedder Mormor dansede i regnen. Og den var simpelthen så spændende, så jeg næsten ikke kunne trække vejret. Den handler om en norsk kvinde, som forelsker sig alvorligt i en tysk soldat. Så meget, at hun tager med ham til Tyskland i det fuldstændig sønderbumpede Berlin. Men inden de kommer så langt, så skal de bo i sådan en lejr, fordi hun skal jo ligesom godkendes til Tyskland, fordi hun er nordmænd, og de har jo været imod Tyskland under krigen, og selvom at Tyskland har tabt, så er der en masse regler, og det er nogle meget ydmygende scener i den der lejr. Og så kommer hun til Tyskland, og det hele går naturligvis, jeg vil ikke fortælle jer det, hvad der sker, men det ender med, at hun kommer tilbage til Norge og fortæller aldrig nogen om, hvad der er sket. Blandt andet ikke sit barnebarn, som elsker hende meget højt. Barnebarnet Juni har et meget problematisk forhold til sin mor. Det er jo ikke unormalt, at man har et problematisk forhold til sin mor. Men så hun er mere sammen med sine bedsteforældre, mormoren og morfaren, som hun elsker meget højt. Mormoren, som tit danser i regnen, det gør hun nemlig. Og morfaren, som elsker den her mormor. Og så er det først meget sent, hun finder ud af, at hendes mormor har altså været gift med en tysk soldat også. Frygtelig spændende historie. Og jeg skulle finde noget musik, som passede lidt til det. Så jeg har fundet et stykke norsk musik af Ludvig Irgens Jensen. Han er ikke specielt kendt, og det er så en Partita Sinfonica.

0: Vi kom lige til at få en lille kiks her. Det sker jo nogle gange, om det så var den ene eller den anden, der
1: og bøffede. Det var ikke Emil.
0: Det var ikke Emil. Nej, det vil jeg godt, vi driller bare. Det var meningen, vi skulle høre Partita Sinfonica ud ved Irkens Jensen, og sådan er det. Og så var det nogle gange, når man laver live, så kom det til at være dem, vi skulle høre bagefter. I kunne godt høre, det lyd overhovedet ikke som regnvejr eller norsk.

0: Her fik vi en partita sinfonica, som jeg i hvert fald aldrig har spillet før, af Ludvig Erik Jensen, som var en norsk komponist, og det var så Oslo Filharmonierne og Ole Christian Rud. Ham spiller vi ret tit her i P2. Det var fordi, jeg havde fortalt om bogen Mormor danser i regnen af Trude Teik. Og nu kommer der en spot.
1: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
2: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Så blev det sagt. Nu tager vi lige lidt Dvorak. Vi kan ikke nå det hele for noget af det. Det er en serenade. Altid rart med serenader. Og så er det et arrangement af Franzig Hertel, så det er ikke helt Dvorak, ligesom vi havde det før med XRT. Og så er det Diamantensemblet med mange gode mennesker.

0: Laber Lille serenade, at vores sagt var det her arrangeret om af en anden, og så var det diamantaksamlet. Lige om et øjeblik, så er der en radioavis, og så er det jo spændende, hvordan det går med laverne derude. Jeg er glad for, at der ikke er nogen laver på min altan. Det er derfor, jeg ikke kan lide haver, blandt andet. Og så er vi tilbage selvfølgelig med pigekoret, som vi ikke nåede her i time 1. Saks, harberier og andre lækkerier for nu at lave noget, der rimer lidt på hinanden. Lad os håbe, ikke for eksempel en radioavis, og som sagt, vi er tilbage med anden time lige om et øjeblik. Og husk at sætte varm kaffe over eller åbne en flaske vin. Det kan man jo også gøre.
1: Larven fra helvede bekymrer nu borgere, myndigheder og politikere i flere og flere kommuner. I dag blev larven først fundet i Otterup på Nordfyn, og senest også i Herning, hvor John Thomsen er formand for Miljøudvalget.
2: Vi har fået gæster, og ikke den type gæster, vi gerne vil have i Herning. Vi har fået larven fra helvede at komme her. Det er vi trætte af.
1: I Herning er larven kun fundet i et enkelt nyplantet egetræ, som nu er destrueret. Men i Odense er larven flyttet ind i egetræer hos flere hundrede borgere, og i København er der fundet larvereder i 40 træer. Og larverne, der kan give udslæt og luftfartsproblemer, er foreløbig spottet i 7 kommuner. Og i Kerteminde, ja, der er der lige nu gang i et borgermøde om larverne, og der er du, Rikke Stokholm. Hvor mange er dukket op til møde?
3: Det er næsten en helt fyldt sal her, hvor knap 100 mennesker altså sidder lige nu og stiller også spørgsmål til kommunen omkring larven her, som jo altså også er dukket op i Kerteminde Kommune. Og en af dem, som altså har siddet og lyttet med her, det er jo dig, Helle Jensen. Altså, hvor nervøs er du for den her larv?
4: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårdt, og jeg er bange for, at han får også meget svært med allergi. Så den er jeg meget nervøs for.
3: Ja, der er jo mange egetræer i Munkebo, og du har jo simpelthen en have omringet af egetræer. Og det var også noget af det, de spørgsmål gik til her på møde. Altså, hvad skal du egentlig gøre? Hvad gør det? Altså, har du fået svar på det spørgsmål?
4: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, fordi jeg bor med, som sagt, egetræer og klods op af min have. Men jeg har også en stor område med egetræer, hvor det er fyldt med brombær. Og går det ind og tjekker alle træerne, det tvivler jeg på. Og de er sindssygt høje, så jeg føler mig ikke tryg.
3: Vi må se, om du kan få svar på nogle flere spørgsmål. Tak skal du have.
4: Bare jo, tak.
1: I Tyskland er det ikke laver, de frygter. Der er det at miste deres job. 100.000 ansatte hos Volkswagen holder i hvert fald vejret de her timer. For lige nu sidder den tyske bilgigants ledelse i et længe frygtet møde, mens fagforeningerne demonstrerer foran fabrikkernes porte. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere lukning af flere fabrikker og fyringer op mod 100.000 medarbejdere. Og nedskæringerne kommer efter flere hårde slag mod den hedderkronede bilgigant, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Det er først og fremmest hård og i nogen et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Folkevognen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
1: De protesterende medarbejdere kan dog ikke se, hvorfor de skal tage hele skraldet. De mener, aktionærerne også bør tage deres del af regningen, siger Sten Nørskov.
5: Deres svar er, vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu.
1: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer vil komme til at koste over

0: Og i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
1: Bilindustrien er den helt store motor i tysk økonomi. Den giver underleverancer ud i hele det tyske samfund, men giver faktisk også mange ordrer til dansk erhvervsliv. Så når bilindustrien har det svært, jamen så trækker det tempoet ned i tysk økonomi, og det kommer til at koste danske eksportordrer.
0: I dag finder Storbritannien måske ud af, hvem der bliver landets nye premierminister, og det kommer formentlig til at ske helt uden kampvalg. I dag bliver der nemlig åbnet for nomineringen af kandidater til posten som leder af regeringspartiet Labour, efter premierminister Keir Starmer har trukket sig. Og alle venter, at der kun vil være én kandidat, nemlig den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham.
2: Strange thing to say, but I've just been in to nominate myself to be leader of the Labour Party.
0: Det er en mærkelig ting at sige, men jeg har lige nomineret mig selv til at blive leder af Labour-partiet, fortæller han her selv. Og Andy Burnham står til at blive den femte britiske premierminister siden 2022, og han kommer til i en tid, hvor Labour virkelig er presset, fortæller vores journalist i London, Frederik Barsø.
3: Det er en mand, som kommer med noget helt nyt, som ikke har været en del af regeringen før, og som ligesom kan give det her friske pus til Labour, som Labour virkelig, virkelig har brug for. Altså komme med en plan og komme med noget, som er helt nyt, og som i øvrigt også lige har slået reform i sin valgkreds.
0: Solen skinner fra en næsten skyfri himmel. Kun langs den jyske vestkyst kan det være mere tåget. Og også i aften er der udsigt til sol. Termometeret viser 23 til 27 grader. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
4: Hejse i hængekøjen. Velkommen tilbage til anden time af Hejse i hængekøjen, hvor vi dækker ud med et nummer af Kåre Norge. Det gør jeg jo hver torsdag. Han er for det første en af mine virkelig gode venner. Og for det andet, så synes jeg, det er så imponerende, at man kan spille. Så lyder så meget, som det bare et menneske, der sidder og spiller. Vi skal høre Because af Paul McCartney.

Her var det Picasso af Paul McCartney med Kåre Norge, som selv havde lavet arrangementet, og det er jo bare lækker musik. Se, det var en solist, der spiller på et instrument. Nu kommer der en anden solist og spiller på et andet instrument, og det er Händel, der skal spilles nu.

Hun er altså en meget, meget dejlig pianist, Tanja Søholm. Det var virkelig en måde, sjov måde at sige det på. Hun er en meget dejlig pianist, Tanja Sapolsky. Jeg holder umådelig meget af hende. Her spiller hun minuet i G-mol af Georg Friedrich Händel. Det er også sådan, at vi har spillet pigekoret hver torsdag. Det gør vi også i dag. Og det er et, der er et langt nummer. De fleste er med sådan små, korte nogle med danske sange. Her er det et nummer af Caroline Shaw, og det hedder It's a Rose and So. Og hvad må det egentlig betyder? It's a rose and so. Det er en rose, og så måske...

0: Så fik vi pigekoder, som sang sammen med den danske strygekvartet. A rose, is it a rose, and so a Caroline Shaw. Der skulle Søren lige komme med en lille kommentar til, hvad han egentlig synes om det her musik. Altså, jeg havde det lidt sådan, jeg synes, det var fedt, men jeg synes også, det var ret underligt.
1: Synes du, det var underligt?
0: Mm-hmm.
1: Nå, jamen altså, jeg synes, det meste, jeg har hørt af Caroline Shaw, er jeg faktisk ret begejstret for, fordi det er jo, altså... Vi er jo begge to ret gammeldags mennesker, så det er ikke altid en ny komponeret musik, som synes, at vi synes godt om det.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Nej. Men Caroline Shaw er jeg jævnt hen ret begejstret for, og jeg havde faktisk, så nu er det jo ikke en surprise mere, jeg havde faktisk senere noget Caroline Shaw med, men det kan jeg jo så holde fast i alligevel, fordi jeg synes, det er noget rigtig godt musik, jeg vil spille til den tid.
0: Det er jo slet ikke, fordi jeg ikke synes, det var godt. Jeg synes, det var mærkeligt. Det var, for jeg tror måske, det var fordi det der pling, plong, plong, plong, pling, som strygkvartetten lavede, det synes jeg var sådan lidt underligt.
1: Ja.
0: Men det skal
1: smag, smag, smag og behag.
0: Ja, smag og behag, ikke? Zach Harperi er vi kommet til nu, og Zachary, som han hedder i virkeligheden, han er jo vores første harpanist og er vildt dygtig. Og sidste torsdag hørte jeg ham faktisk inde i Garnisonskirken sammen med vores koncertmester Christina Åstrand i en meget, meget vidunderlig koncert, hvor de to spillede sammen. Og det var altså fabelagtigt at se sådan to store kunstnere fyre den af i noget musik, som var en smule specielt. Men det gjorde han jo ikke så meget, fordi det var bare så fabelagtigt at høre på det alligevel. Så det var en meget stor oplevelse. Men her har han så valgt et stykke af Aram Khachaturian, Oriental Dance and Toccata. Og det er spillet af Berliner og Philharmonikernes harpenist Marie-Pierre Langlamé. Og han siger så på sin lidt sjove måde, han er fra USA, måde at bruge sproget på, at det er en farverig og en lidt slagtøjsagtig måde at bruge instrumentet på. Og så fortsætter han, det er en af mine absolutte yndlingsværker. Det er meget kort, så jeg skal virkelig koncentrere jer.

Her var det en orientalsdansk Adam Khatatourian, som Zachary havde valgt. Meget, meget fed musik med Berliner Philharmoniens soloharpenist. Vi går videre med noget, som egentlig skulle have været en arie fra Mozarts opera Titus. Men her er den blevet arrangeret af Josef Kribenzee. Og det er altså et enormt voldsomt kammerakademi, vil jeg sige. Det lyder selvfølgelig lidt fjollet at sige, men det er altså en klarinet, timpani, obo, horn, fagot, kontrabas og klarinet. Og tilsammen er de simpelthen Oslo Kammerakademi, som skal lave den her meget korte lille arie af Mozart, udsat for dem selv.

En lille arie af Mozart fra Titus fik vi her med Oslo Kammerakademi. Nu sagde jeg tidligere udsendelsen, at jeg nogle gange synes, vi spiller Carl Nielsens Besser Kvintet for tit. Det synes vi kunne tage den her i stedet for. Den kunne altså virkelig noget for mig. Nu kommer der en klaverkoncert nummer 1 i G-mol, Presto. Det betyder også et fart over feltet af Felix Mendelssohn Bartholdy med den pragtfulde pianistinde Ingrid Fliser. Hende kan jeg simpelthen så godt lide. Og så er det Antonio Mendes, og så er det BBC's skotske symfoniorkester, så det er noget af en cocktail af forskellige nationaliteter, der er sammen her. Og så vil jeg lige sige, at sådan nogle musikere, der spiller, de skal jo have enormt meget kontrol over deres vejrtrækning. Og det er meget skægt, når man ser meget cykelløb, så har de der cykelrytter også enormt meget styr på deres vejrtrækning. Og det er faktisk enormt interessant, når de bliver interviewet bagefter om aftenen, når de har fået pusten. Så er der ingen af dem, der trækker vejret støjende. Og det synes jeg er ret interessant, fordi nogle gange, når du sikker en mikrofon op i hovedet på en nybegynder, der skal speak radio, så de trækker hver tiende sekund, fordi de er så bange for ikke at få luft. Og det er bare meget morsomt, at de har så meget kontrol over deres krop, så de rent faktisk kunne være professionelle speaker, uden at skulle øve sig ret længe, fordi de ikke trækker vejret støjende.

Man bliver simpelthen helt glad i låget af det her. Felix Mendelssohn Bartholdy var det her klaverkoncert nummer 1 i G-mol, Presto, Molto, Allegro e Vivaccio med Ingrid Flieter. Og jeg overdrev jo ikke, når jeg sagde, hun var pragtfuld, vel? Nej, det synes jeg heller ikke selv, jeg gjorde. Hun er fra Argentina, Antonio Mendes er fra Spanien, og BBC's skotske symfoniorkester må vi formode er mestendels fra Skotland. Måske endda med kilt på, det kan man ikke vide. Forleden dag, der sad jeg sådan og tænkte over, at nogle gange så har folk jo også bare utroligt travlt, selvom de har ferie. Nogle gange så gør folk for mange ting, også med deres børn. Man kan jo også bare give dem en spand vand og en skål. Så sidder de faktisk helt vildt lang tid og leger, når de er små. I stedet for at tæske dem rundt alle mulige steder og lade dem opleve alt muligt, fordi man er så bange for, at der ikke skal ske noget, så får jeg nogle gange lyst til at sige sådan, træk nu vejret og stå helt stille. Og det er lidt derfor, vi skal høre Wesendonck lige nu her med Jessie Norman, som jeg er en stor fan af. Hun skal synge Stehe Still fra denne Wesendonck-kreds af Richard Wagner. Og det skal hun sammen med Colin Davis og London-symfonikerne.

så kan man lige trække vejret helt dybt ned i maven, og det kan hun jo så også gøre rigtig godt, Jessie Norman her. Sammen med Colin Davis og London Symphoniker Stille Stille fra Wesendonck-Lieder af Richard Wagner. Så går vi over til Beethoven, en ret ny, nærmest spritny indspilning af Beethovens strygkvartetter, i hvert fald nogle af dem. Vi skal høre den her, som er meget skøn. En S-dur strygkvartet, og så er det med en kvartet, der hedder Quartetto alla Maniera Italiana. Jeg tror, det de prøver at fortælle os er, at det er kvartet på italiensk måde.

Her fik vi en meget ny indspilning af en af Beethovens strygkvartetter, den her i S-dur, med Quartetto alla maniera italiana. Nu går vi videre med Jean-Marie Leclerc, fransk komponist, og så skal vi høre Fabio Biondi, både og, som jeg kalder det, og Europa Galante. Det er, fordi han både spiller violin og dirigerer den her skønne violinkoncert, som er i D-mol.

De er simpelthen så gode i Europa Galante, som her blev dirigeret og spillet sammen med af Fabio Biondi i denne violinkoncert i D-mol af Jean-Marie Leclerc, en fransk komponist. Forleden dag, da jeg var med Nina og Marta og Chili inde i Kongens Have, der så vi marionetdukketeater, som handlede om Grønland. En lille forestilling på 25 minutter. Jeg havde egentlig regnet med, at jeg ville kede mig ret meget, men jeg fik faktisk tårer i øjnene, så godt var det. Og Chili, som var den ene af dem, hun er en af mine veninders datter, hun er lige kommet ind i spirekoret, og det synes jeg jo er enormt flot at komme ind i spirekoret, når man er en lille pige på 7 år. Og I ved jo godt, at nogle gange så kan jeg godt lide at fortælle en eller anden kommentar i børnehøjde, som jeg kalder det. Den her har jeg fortalt for et par år siden, men jeg kan altså ikke stå for den. Og nu har min allerbedste veninde, Dorte, faktisk lige fået en ny job, og det trængte hun rigtig meget til, for hun var ikke så glad for der, hvor hun var. Og hun stod for nogle år siden, hun er jo skoleleder, som det hedder, i vore dage, det hedder hverken rektor eller noget andet. Og så står hun ude et eller andet sted på pladsen, og så kommer der et meget, meget, meget lille bitte 0. barn hen til hende i 0. klasse og siger, hej. Og så siger Dorte jo, hej, hvad hedder du? Og så siger Dorte, jamen jeg hedder Dorte. Jeg hedder Ninkus. Okay, siger Dorte. Og så spørger han, hvem er du? Jamen jeg er skoleleder. Åh, hvad leder du efter, spørger han så.

Ligerum i Figerum og Larum i Farum af Halfdan Rasmussen. Og så var det Michael Bøjsen, der havde sat den i musik. Pia Bøjsen dirigerede DR Radiobørnekoret og DR Svigerkoret, hvor Tilly altså er kommet ind. Og nu går vi over til noget, der er meget idyllerisk. Det må det vel være, hvis det hedder Suite Pastorale Idylle, også af en fransk mand, nemlig Emmanuel Chabrier.

Og her kunne man måske, hvis man nu var sådan en rigtig musiknørd, næsten høre, at det var Wiener Philharmoniker, der spillede, fordi de der stryger, der åndede til sidst på deres buer for at kunne lave den slutning af Suite Pastorale Idylle af Emmanuel Chabrier, de havde i hvert fald styr på deres shit, som man siger. Så var det John Elliott Gardner, der dirigerede dem. Vi kan lige nå en lille smule af min gode ven, hvis man kan sige det sådan, Bjarke Mogensen, som jeg er total fan af. Det er en forholdsvis ny CD, hvor han spiller et lille stykke toccata af Igor Charmo.

0: så kunne vi desværre ikke rigtig nå mere, men sådan er det jo nogle gange. Måske skal jeg vende tilbage til den her forholdsvis nye CD med Bjarke Mogensen. Her, det var et stykke af Igor Charmo. Vi er tilbage igen i morgen med en ny hængekøje, Søren Krabbe og jeg. Og Emil har faktisk styret knapperne her de sidste 20 minutter. Det er meget hyggeligt, men en anden person, der trykker på knapper, og det gik jo faktisk udmærket. Jeg håber, at radioavisen vil være nogenlunde nådig. Husk efter mig. Ja, der er festivalsommer, og så sker der alt muligt andet. God aften, og vær nu ordentlig ved hinanden derude. Det passer sig bedst.
1: Problemerne med den giftige såkaldte larve fra helvede er blevet så stort, at regeringen skal gribe ind og handle med det samme. Så lyder det her til eftermiddag fra Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører i Danmarksdemokraterne.
2: Problemet lige nu det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
1: Larven holder til i egetræer og er kommet til Danmark sydfra på grund af temperaturstigningerne, og den er nu fundet i 7 kommuner landet over. Blandt andet i Kerteminde, hvor der her til eftermiddag var borgermøde, hvor Helle Jensen var med. Hun har hele baghaven fyldt med egetræer, og hun er bekymret for, at larven flytter ind, og den små hår vil give udslæt og luftvejsproblemer.
3: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårdt, og jeg er bange for, at han får os meget svært med allergi. Så den er jeg meget nervøs for.
1: I København er der fundet larvereder i 40 egetræer, klods op af Leila Petersens kolonihave på Amager.
4: Altså, det er da lidt bekymrende, og så tæt på.
1: Naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er alt for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
2: Det larver lige nu. Og lige om lidt så forpupper de sig, og så er de natsværmere, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferie.
1: Tadej Pogacar efterlod ingen tvivl på dagens etape af Tour de France. Det er sloveneren, der sidder på toppen af Tour de France-tronen, og så er der alle de andre cykelryttere. Over to bjerge kørte Pogacar helt alene og kørte sig dermed også i den gule førertrøje. Og Jonas Vingegaard, ja, han kæmpede sig over stregen som nummer to.
5: Jonas Vingegaard, han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder bliver det til.
1: Ja, Emil Sønning, det var dig, vi her hørte kommentere noget af etappen. Vingegaard sagde da, han havde krydset målstregen, at det ikke ligefrem var hans bedste dag på cyklen. Har han grund til at være skuffet?
6: Ja og nej. Altså Jonas Vingegaards mål i livet, det er at genvinde Tour de France. Det er derfor, hvis man lige så bare de betaler ham alle de penge, de nu engang gør. Og det er derfor, at han har et helt hold bygget op omkring sig. Så selvfølgelig i hele den kontekst, ja, der er det jo selvfølgelig en skuffelse, fordi det her, det var et væsentligt slag mod drømmen om at genvinde turen. Men udover det, så var det altså en dansker, som var den næstbedste af alle ryttere på dagens etape.
1: Og det er jo et billede, vi nu har set flere år i træk, det der med, at Pogacar altså bare er suveræn. Er der noget, Vingegaard kan gøre for at ændre det og måske overraske?
6: Altså, jeg har jo lyst til at sige ja, men svaret er nok nej. Jeg har meget svært ved at se på ren power, hvordan man skal slå Tadej Pogacar. Vi snakker jo meget om det her fænomen fra Slovenien, at han muligvis med overvejende sandsynlighed er den største cykelrytter i historien. Så at det er det, Jonas Vingegaard er op imod, er selvfølgelig uheldigt for Vingegaard, men der er ikke nogen tvivl om, at Vingegaard og ikke mindst hans hold, Visma Liseberg, de kommer til at bruge alle de kræfter, de har på at finde det lille hul i panseret. Der må jo være et eller andet sted.
1: Lød det fra Emil Sønning. For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget, men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er godt gang i økonomien herhjemme, ja, så er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
7: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode

0: betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og spørger man en af dem, der lever af at sælge huse, Carsten Andersen, ejer af realmalerne i Højbjerg ved Aarhus, ja, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
2: Udviklingen, jeg har set det sidste par år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køber, det her med convenient og livskvalitet, og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi 5-tal i dag for en villa. Så det er eksploderet exceptionelt meget.
1: Du kan roligt tænde op for grillen, for der venter os en solrig og forholdsvis lun aften. I nat falder temperaturen dog til mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring nordvest.

Solen bager, vi spiser kager, vi husker vand, alle mand. Hvem er det, der kommer? Det er festivalsommer. Festivalsommer er din guide rundt i det danske sommerlandskab. Vi bringer festivalstemning helt ind i din stue. Og i denne her uge, der er det med mig, Cecilie Ibur Prinslav, bag rattet. For min egen regning vil jeg sige, at det er en stor fornøjelse. Jeg har en reportage klar. Min gode kollega Carsten har nemlig været på Nexø Guitar Øhop. Og det kan du høre mere om lige om lidt. Senere, der skal vi høre, om man egentlig skal stoppe med at tage på klassisk musikfestival, bare fordi man har fået børn eller børnebørn. Og så skal vi quizze. I dag, der sender jeg hele to heldige vindere afsted til Kolding i Toner. Det er altså to vindere, som hver får to billetter til en koncert efter eget valg. I dag, der skal du igen gætte et instrument, og jeg sætter altså quizzen i gang om cirka 20 minutter. Kolding i Toner, den finder sted den 16. til den 18. juli, så du kan allerede godt tjekke din kalender, om du måske skulle deltage i quizzen i dag. Velkommen til. Olé, ohoj, og velkommen ombord. Og vi lægger ud med musik. Jeg har fundet en masse live musik frem til dig i løbet af den næste time og 20 minutter. Og vi starter inde i Dronningesalen på Den Sorte Diamant i København. Der var nemlig koncert tilbage i marts med mandolinspilleren virtuosen Chris Thiele. Og han kan spille hvad som helst. Det skulle man i hvert fald tro, når man hører ham. Her der spiller han Bach fra partita nummer 3, Chic.

0: fra Dronningesalen på Den Sorte Diamant i København. Her der var det amerikanske Chris Thiele, og han har ligesom det ene ben placeret i bluegrass-traditionen, og så det andet ben over i den klassiske musik, faktisk også en lille smule på jazz-scenerne nogle gange. Han er altid en kæmpe oplevelse at opleve live, og hans CD'er, de er også enormt spændende. En virkelig, virkelig fantastisk musiker, som altså var på besøg i Danmark her i marts, og det var det, vi hørte et lille uddrag fra her, hvor han spillede en dans, en chic, fra Bachs Partita nummer 3. Vi skal jo have gang i en quiz her om 20 minutter, og der skal du altså gætte et instrument. Og hvis du gør det, så kan du være den heldige af to vindere i dag, som hver får to koncertbilletter efter eget valg til festivalen Kolding i Toner, som finder sted 16. til 18. juli. Men inden vi sætter quizzen i gang, så skal vi altså på tur. Og fra mandolinen, der skal vi nu til et søsterinstrument. Det skal nemlig handle om Aros Guitar Duo. Hver sommer, der tager de på turné rundt i landet. Men det er ikke en helt almindelig turné. De laver nemlig øhop. Og det vil sige, at de kun spiller på øer, og fortrinsvis på små øer. Og dem har vi, som bekendt, masser af her i Danmark. Og det er nu fjerde sommer i træk, at Aros Guitar Duo, de laver de her øhop. Det skulle vores festivalreporter Carsten Wolf Andersen selvfølgelig opleve, så han tog færgen fra Havnsø til Nekselø sammen med Aros Guitar Duo. De skulle nemlig give koncert i Nekselø Kirke, og det var angiveligt første gang nogensinde, at der havde været en klassisk koncert på den lille, fredede og private ø, hvor der altså kun er 13 fastboende og ganske få sommerhuse. Aros Guitar Duo tæller Simon Vildav og Mikkel Egelund Nielsen, og de vandrede sammen med vores reporter på Grusvejen fra færgen til kirken.
1: Hey. Den eneste bil, vi stødte på, det var altså en golfbil.
2: Ja.
1: Og ellers er det bare natur.
2: Jeg kan godt lide, at der ikke er asfalteret vej.
1: Ja.
2: Det er
1: kun julesbrugers veje.
2: Jeg har ikke indtryk af, om der er sommerhus herovre, eller om det bare kun er...
3: Går du og leger med tanken, om man kunne købe et lille sommerhus herovre? Det er jo sådan et tilbagevendende indfald, Mikkel han får. Næsten alle steder, vi kommer hen.
2: Min forsvar, så spiller vi jo et dejligt tidspunkt. Ja, og solskin.
1: Ja, det er det.
3: Så kunne man jo
2: der er grønt, og der
3: sætte sig ud på altanen.
2: Dejlig brise fra vandet.
3: En kop kaffe. En croissant. Sidder og læser avisen.
2: Prøv ikke at tage telefonen. Ah, ja.
1: Så står jeg her i indgang til kirken. Og de første publikummer er faktisk allerede kommet ind i salen, hvor guitar duo Aros er ved at stille op. Og det taler med Bjarne. Bjarne Slots, der er med i beboerforeningen og tredje generations beboer på Nekselø.
4: Vi er medlem af Ø-sammenslutningen jo ikke, og der har vi set... Der er Dorte blandt andet og Jytte været med rundt og høre, og så har vi set andre øer blive inspireret af, hvad de kan finde på af aktiviteter. Ikke? Så det er faktisk det, inspirationen er kommet af. Jo, ikke? Og så vil vi prøve det her i vores lille kirke her, at få en guitar du op og underholde os lidt på sådan en søndag her.
5: Det er fordi, at Jytte, der er formand i beboerforeningen, hun og jeg, vi var til repræsentantskabsmøde i sammenslutningen for småøer her i oktober. Der var de med og gjorde reklame for sig selv. Og så tænkte vi, det kunne sgu da være meget skægt. Så det gik vi så i gang med. Og så har de hjulpet virkelig med at hjælpe os til at komme i gang med at søge tilskud fra kommunen og sådan noget der. Så det kom op at stå.
1: Den lille kirke her på Nekselø er bygget i 1931. 95 år gammel. Beboerne har selv været med til at bygge den. Og der er gule teglsten på gulvet, og Bjarne Slots far var med til at støbe fundamentet. Så lige når man kommer ind, så er der en trappe op til klokketårnet, som ligesom bare er på første salen. Så står et lille ovl her ved siden af, lige når man kommer ind. Beboerforeningen havde fest i går. Og så er der koncert i dag. Der er gang i den, her på øen. Der kommer flere, der kommer publikummer nu. Nu vælter de ind.
5: Det gør de jo.
1: Ja.
6: Halv time til vi starter, ikke? Jo. Så kan jeg godt stå ude i varmen.
1: Må jeg spørge jer noget? Jeg laver reportage til P2, sådan fra deres øhop-turné, og det er skønt at komme på Nekselø. I skal til koncert?
6: Ja,
1: det skal. Og er det simpelthen, fordi der er koncert? Eller er det fordi I elsker guitar?
6: Det er, fordi der er koncert. Og vi elsker også guitar, men det er også, fordi der er koncert. Og det må man bakke op om. Mm.
1: Er I fastboende eller i sommerhus?
7: Sommerhusboende.
1: Ja. Og I kommer her hvor ofte, når I har sådan et sommerhus her?
7: Familien kommer her stort set hver weekend.
1: Wow.
7: Ja. Men vi er jo så spredt på nogle søskende.
1: Mm. Ja.
6: Så det er et dele sommerhus, så vi må deles om det. Ja.
1: Rigtig god koncert til jer.
6: Tak.
7: Tak skal du have.
3: Dejligt at være her på Nekselø. Det er første gang, vi besøger Nekselø, det vi glæder os virkelig meget til. Vi hedder Argos Guitar Duo. Vi er to rigtig gode venner, som har spillet guitar sammen i snart 15 år. Vi mødtes på konservatoriet i Aarhus. Der er navnet Argos, fordi det er nemlig det gamle vikingenavn for Aarhus. Vi er rundt og spille på en del danske øer, så vi har sådan et projekt, der hedder Øhop Koncertturné. Det her det er den 10. ø i rækken. Så i morgen går vi på lidt, synes vi selv, velfortjent ferie. Og så har vi så de sidste 6 i august. Og som sagt, første gang på Nekselø, virkelig dejligt at se alle jer, der er kommet her i dag og har lyst til at komme ind og lytte til det klassiske guitar.

0: Hvad er det, der er skønt ved at, være her på øen?
1: Naturen. Du kan jo bare kigge udenfor, jo. Men det kan lytterne selvfølgelig ikke gøre. Men der er meget smuk natur på Nexø. Det er virkelig en... Man skulle tage over en dag og kigge på den. Den er meget smuk.
0: Og hvis du skal beskrive den, altså hvad er det for en natur? Er den anderledes end over på Sjælland?
2: Den er meget kuperet. Det er sådan lidt færøsk på vestsiden med høje skrænter. Og på østsiden er den sådan lidt mildere og fladere. Og ja, der er planter, som kun ellers vokser i Sibirien. Og ja, det er meget unikt. Og der er jo ikke nogen butikker, som man er. Simpelthen det, man selv kan finde på at lave. Gå ture ved stranden og bade og sejle og kajakke og lave mad. Hygge med familien. Ja.

0: Vender I tilbage til øer, I har været på før?
1: Ja, det gør vi. Altså, mange steder har vi jo besøgt alle fire gange, og det gør vi jo, fordi vi så lige pludselig har fået en kontakt til dem, og de synes også, det er en dejlig tradition. På Christiansø har vi faktisk været 5 år i træk, og der er det ligesom en tradition, at vi kommer hvert år inden Sankt Hans og spiller en koncert, og det er altid de samme, vi ser på koncerten i de faste punkter. Og det er jo dejligt, at de vælger at støtte op, og har også fundet ud af, at okay, de veksler også deres program, så det er ikke de samme slakker, vi skal høre hver gang. Men det er jo mega rart at komme rundt og så møde nogle af de samme lokale, men også nogle gange de samme turister, der ferierer de samme steder. Vi kender jo alle sammen den glæde ved at komme det samme sted, ikke? Og have et forhold til det. Så nogle gange er det også de samme turister, der er på øen, som vi møder og har en snak med. Så ja, vi har besøgt en del øer mange gange. Alle fire gange. Nekselø var første gang, og det er jo også, altså, det er jo dejligt at besøge nogle nye øer og ligesom få øjnene op for nye steder i Danmark.

At have ny musik af danske komponister med på øerne, det man kan sige, fra den kunstneriske vinkel, så hjælper det jo et argument til, at vi skal ud, fordi at vi jo også løber derinde for kunsten. Og man kan sige, de værker, vi har med, repræsenterer jo så måske den side af den nye musik, som er mere tilnærmelig for et publikum, som ikke nødvendigvis er så klassisk musikvant. Og jeg kan huske, på den første gennemførelse, vi lavede af Øhop, der havde vi kun dansk musik med. Der havde vi slet ikke nogen stykker med fra det generelle repertoire. Og der var mange publikummer, der var helt forbløffet over, at vi havde sådan nogle komponister i Danmark. De kunne komponere sådan noget, og man kunne spille sådan på en guitar. Og det er der selvfølgelig stadig publikummer, der har det sådan, men man kan sige, nu er vores program jo mere stukket sammen af forskellige ting. Altså, der er både de danske ting, og så er der nogle andre af vores andre projekter, vi også drysser ind i programmet, ikke?

0: Byhop 2026. Hvordan var stoppet her?
1: Jamen, nu har vi lige stoppet på Nexø efter, og det var den 10. koncert, jeg er ude af i alt 16. Det var et dejligt sted. Første gang, vi er på Nexø. Sødt og rart publikum. Altså, der var et dejligt engagement, synes jeg, og man havde godt sådan, kontakt til dem. Så virkelig rart sted at spille.
2: Jamen, jeg er super glad for den stemning, der blev skabt her. Vi har jo en drøm om, at når vi kommer ud og spiller på de her øer, at man så på en eller anden måde kan samle lokalmiljøet, og det ligesom kan blive noget, vi er fælles om. Det er vel egentlig i høj grad det, vores projekt går ud på. Og det lykkes virkelig godt her. Dorte, som har været hende, vi har snakket med, har løst det virkelig flot. Og fået sat det op lige sådan, som vi ønsker det. Så det er vi meget tilfredse med.
0: Hvad synes I om koncerten?
3: Ej, det var vidunderligt. Jeg tror aldrig, at jeg har hørt klassisk guitar på den måde. Det var da helt fantastisk. Og så her i vores dejlige kirke. Lille bitte dejlige kirke.
0: Er du øboer?
3: Nej, jeg er så heldig, at min svigermor er vokset op herovre, og derfor så har min mand et hus herovre, så vi er her alle ferier. Og vi har også boet her i et års tid, men ja, nu bruger vi det bare som sommerhus.
0: Hvordan var din oplevelse?
4: Jamen, det var da skønt, det var da dejligt. Jeg har jo kendt Nexø Kirke hele mit liv. Jeg blev døbt her, jeg blev konfirmeret her, jeg blev gift her. Og så nu også et kirkekoncert. Jeg tror, det er første gang, jeg har hørt sådan en klassisk kirkekoncert i Nexø Kirke. Så det håber jeg, at vi får mere af.
0: Så kom ud af Nexø Kirke. Den er jo et meget flot hvid og står virkelig godt til den blå himmel. Blå himmel. Det har de oftere her på Nexø end alle andre steder i landet. Og det er fordi, det er en lidt høj ø, og så er der bare sådan, at regnskyerne, de fiser ud på vandet og friholder øen. Og der er dejligt klima. I dag blæser det rigtig meget, men det gør ikke noget. Nu går jeg så tilbage til havnen, hvor jeg skal have færgen.
5: Carsten Wolf Andersen, han talte her til sidst med Inger Slots, og medvirkende var i øvrigt Bjarne Slots og Dorte Kalhauge og en række publikummer. Han mødte i øvrigt guitarduen igen på færgen fra Nexø tilbage til Sjælland. I mellemtiden der døde drømmen for Mikkel om at få et sommerhus på øen. Sidst der blev handlet et sommerhus var vist tilbage i 1960'erne. Nexø, det er en privat ø, men man er velkommen til at komme på besøg og vandre rundt. Aros guitardue, som var dem, du hørte om nu her, de holder en lille pause i deres øhopperi, men de snupper de sidste 6 øer i deres turné. Det gør de i løbet af august. Vi skal have en quiz om et lille øjeblik, om 8 minutter, men først så hører vi altså lige noget mere af den musik, som du også hørte en lille bid fra til koncerten. Det er musik af Martin Lose, Vær hedder musikken her, og det er altså Aros guitarduo, der spiller.

0: musik af Martin Lose, og her der var det Aros guitarduo, som vi hørte spille vær. Så skal vi have sat gang i dagens quiz. Kolding i Toner, det er en festival, som slår dørene op her den 16. juli, og som strækker sig 2 dage frem til den 18. juli. Sidder du derude og tænker, åh, det gad jeg virkelig godt til, så er det altså nu, at du skal spidse ørerne. For i dag, der kan hele 2 heldige vindere gå ud af døren med hver 2 billetter til en koncert efter eget valg. Men hvad kræver det? Jo, det kræver så mænd, at du kan gætte det hemmelige instrument. Jeg er velsignet med en datter derhjemme, som elsker quizzer. Her den anden dag, der sagde hun til mig, mor, jeg tænker på et dyr. Skal du have en ledetråd? Og jeg sagde, ja, okay. Dyret, det er større end en fjeldrybe. Så det er bare for at sige, at hun er ret god til det der med at give ledetråd, og jeg har sagt, at den her gang, der skal det være lidt nemmere end det. Så Hanna, hun beskriver altså et instrument, og det gør hun i en række ledetråde nu, og hvis du kan gætte, hvad det er for et instrument, der er tale om, så skal du altså skrive ind på p2quiz@dr.dk, altså p2quiz@dr.dk med det rigtige svar. Nå, spids ørerne en gang, så får vi den første ledetråd her.
1: Den ligner en guitar, men er bare meget større, og så skal man have den op på skulderen.
0: Okay, en stor guitar og noget med noget, man skal have op på skulderen. Det er den første ledetråd i dagens quiz. Hvis du er sådan et mere hørende, erkendende menneske, så lad os prøve at høre en gang, hvordan det her instrument, som altså er dagens hemmelige instrument, lad os prøve at høre, hvordan det lyder.

0: Hvad er det for et instrument, der lyder sådan her? Det er spørgsmålet i dagens quiz. Dette her, det var det hemmelige instrument, og jeg kan fortælle så meget som, at musikken den er Bach, og musikeren han hedder Henrik Dam Thomsen, men hvad er det, han spiller på? Det er altså quizzen i dag, hvor du kan vinde 2 billetter til Kolding i toner. Min gode datter Hanna, hun er kommet med en række ledetråde til dagens quiz, og nu skal vi have endnu en ledetråd, hvis du nu stadig lige mangler det sidste skub for at kunne det rigtige svar. Hør engang, hvad den næste ledetråd den er.
1: Den lyder som en dyb guitar, og så starter den med C.
0: Starter med C. Kender du det rigtige svar, så skriv ind til mig på p2quiz@dr.dk, altså p2quiz@dr.dk. Og skriv også rigtig gerne, om du rent faktisk kan vinde dagens præmie, som er 2 koncertbilletter til en koncert efter eget valg til ved festivalen Kolding i Toner, som finder sted 16. til 18. juli. Jeg trækker en vinder om cirka 10 minutter, men først så skal vi til åbningskoncert ved Vendsyssel Festivalen, som har fundet sted. Det gjorde den her i slutningen af juni måned. Kongelige Camerata spillede blandt andet musikken her, Divertimento for stryger musik af Mozart, og vi får lige slutningen, tredje satsen.

0: Fra Saltum Kirke, der var det her fra åbningskoncerten ved Vendsyssel Festivalen, som fandt sted 28. juni i år. Kongelige Kammerater spillede her Divertimento for strygere, musik af Mozart, presto derfra. Kan man have børn med på en klassisk musikfestival, og sagt på en anden måde, er det slut med klassisk musikfestival, hvis man har fået børn? Det spørgsmål, det stillede jeg tidligere i dag til min gode kollega Magnus Larsson. Han har i mange, mange år været en fast del af møblemanget på Hindsgavlfestivalen, men lo and behold, i løbet af året her, der er han blevet beriget med et barn. Og hvad så? Er det så slut med at komme på klassisk musikfestival? Det kunne man måske godt tro, men heldigvis så havde Magnus nogle gode tanker om lige netop det. Hør lige en gang, hvad Magnus siger til det her med at have børn med på musikfestival.
1: Som man måske kan høre, så er jeg ude i det danske sommerland. Eller det vil sige, jeg kom hjem fra Hindsgavl Slot i går. Og på Hindsgavl Slot, der har jeg tilbragt en hel uge på Hindsgavl Festival. Og jeg må bare sige, at Hindsgavl Festival og Hindsgavl Slot, det er paradis på jord. Og der har jeg været hvert år i 12 år og hjulpet til. Hjulpet til, at festivalen fungerer. Hentet og bragt nogle musikere fra lufthavnen og stationen. Og egentlig sørget for, at alle mennesker, der er på festivalen, har det godt. Og for første gang nogensinde, så var jeg der med min nu 10 måneder gamle datter Oda og min kæreste Sofie. Og vi havde talt lidt om, kan man godt have en baby med på klassisk musikfestival i Danmark? Og der kan jeg roligt sige, at det kan du sagtens. Altså hvis du overvejer at tage dit barn eller dit barnebarn med på en klassisk musikfestival, så er det simpelthen et lifehack, især på Hindsgavl Slot. For du skal ikke redde din seng, og du skal ikke lave mad. Der er nogen, der laver mad til dig, ja, 3,5 gange om dagen. Og så er alle folk så rolige, de er så glade, fordi det er høj kvalitet. Så alle, de vil jo også bare gerne hjælpe til. Så du har altid en hånd fri, eller det føles det i hvert fald som. Og så kan du egentlig bare nyde den smukke natur. Der er masser af græs, børnene kan tumle rundt på, og der er også andre, der tager børn med på festivalen. Så alt i alt en rigtig, rigtig god oplevelse. Og så kan man så sige, nu lyder det bare så skønt, og vi lagde det også lige ud med, at Oda hun fik en halsbetændelse, og vi skulle have noget penicillin i hende. Men selv der, så var det næsten lettere at have datteren med på Hindsgavl Slot, fordi så var der jo faktisk tid til at tage sig af hende, og man skulle ikke stå midt i opvask og vasketøj og madlavning. Så lige nu, der er jeg faktisk nede ved Furesø, som ligger lidt nord for København, hvor jeg har sådan et lille hemmeligt spot, hvor Sofie, Oda og jeg er taget ned for lige at dyppe os i det kolde søvand. Det var lidt for koldt for Oda. Hun synes ikke, det var så rart. Jeg må også bare ærligt sige, at jeg er nok mest af alt en 22 grader og let overskyet. Det var sgu også lidt koldt, det her vand her. Men der er roligt.
0: Det var altså et lille klip fra Magnus Larsson, som jeg har spurgt tidligere i dag, om man egentlig godt fortsat kan komme på klassiske musikfestivaler, selvom man har fået børn. Og her der var altså lige nogle særlig gode argumenter for, hvorfor det måske endda er ekstra dejligt at være på en klassisk musikfestival, hvis altså man er blevet beriget med et barn eller et barnebarn. Magnus han var netop hjemvendt fra en af de store klassiske musikfestivaler, nemlig Hindsgavlfestivalen, og der var vi også til stede med optagevognen for et par år siden ved det her fantastiske slot ved Middelfart med have lige ned til vandet. Der var nemlig koncert blandt andre med Christiane Karg, Florian Bösch og som Malcolm Martineau. Det var primært italienischer Liederbuch, som var på programmet den aften, men som ekstra nummer, der fik vi altså sådan en lille tysk-schweizisk folkesang fra sangbogen Des Knappen Wunderhorn. Og en af de sange, eller faktisk tre af de sange, har Robert Schumann sat melodi til, og det skal vi høre en af nu.

0: En lille stemningsbid fra Hindsgavlefestivalen i 2024. Og så er vi altså også nået til det punkt nu, hvor vi skal have afsløret, hvem der er dagens to vindere af quizzen. Men inden vi kommer dertil, så skal vi selvfølgelig have løftet sløret for, hvad det rigtige svar det var. For lige at opsummere, så fik vi nogle ledetråde i dag, altså noget, der lignede en stor guitar, men hvor man havde noget af instrumentet på skulderen. Det lød som en dyb guitar, og så startede det med C. Det var de ord, vi fik med på vejen, og her der giver jeg lige Hanna selv lov til at afsløre, hvad det rigtige svar det er.
1: Det rigtige svar er cello.
0: Det rigtige svar, det er nemlig en cello, og det var der ret mange i dag faktisk, som kunne gætte. Blandt andre Lars Lindbø, som har skrevet, det er en cello. Jeg kan godt deltage i festivalen. Herligt. Og på samme måde, så skriver Peter Leif, det lyder som Bachs cellosuiter, vi hørte lige før, så instrumentet, det må være en cello. Vi har lige haft 20 års bryllupsdag, så det ville være en skøn måde at fejre det på. Tillykke med bryllupsdagen, og også tillykke med, hvad hedder det, præmien til jer begge to, både Lars og Peter. Til alle jer andre, så er der altså quiz igen i morgen, hvor vi endnu en gang skal gætte et instrument, og jeg lover, at ledetrådene de bliver mindst lige så gode, som de har været i dag. Vi skal snart drage ud af Danmark og til en af de mange klassiske musikfestivaler, som altså også finder sted rundt om i Europa i de her uger. I dag der skal vi til Prag, og vi skal høre Barbara Hannigan i musik af Gershwin. Men inden da, vokalmusik herhjemme fra Danmark. Vi skal nemlig til Sankt Johannes Kirke i København, sådan som det lød 1. maj, da der var koncert med Musica Ficta. En koncert, der markerede Musica Fictas 30 års virke i dansk musikliv. Bo Holten var i spidsen, og her der skal vi bare høre en lille bid fra den koncert, hvor der bliver sunget Chichi Landa.

Musica Ficta fejrede 30 år i dansk musikliv. Det gjorde de her 1. maj med en koncert i Sankt Johanneskirken. Og det var et lille uddrag fra den koncert, som vi hørte her. Og så er det altså tid til, at vi skal have et længere koncertuddrag nu, for vi skal til endnu en af de store klassiske musikfestivaler, som altså findes ude i Europa. Vi skal til Tjekkiet nu, vi skal til Prag Spring International Music Festival. Den fandt sted i begyndelsen af juni, og der kunne man blandt andet høre superstjernen Barbara Hannigan. Det kunne man i et værk af Gershwin, som efterhånden er blevet sådan en af hendes signaturting, nemlig Girl Crazy Suite. Det er fra musicalen Girl Crazy af lige netop George og Ira Gershwin fra 1930. Og som de har gjort med flere af deres showtunes, så er det ligesom arrangeret ned til sådan en lille suite, som indeholder lidt af musikken fra hele musicalen. Det er ekvilibristisk, vil jeg sige, for en stemme, og det kan Barbara Hannigan som få andre. Hvad hun også kan samtidig, det er at dirigere, og det gør hun. Dirigerer Tjekkisk Filharmonisk Orkester. Vi er altså inde i Dvorak-hallen lige nu i Prag, og det her, det er altså de næste 12 minutters tid, der er det Girl Crazy Suite, som vi skal høre. Det skal vi, når jeg lige hurtigt får den sat på her. Giv mig lige et øjeblik. Sådan. Så er vi klar til at stille om til Dvorak-hallen. Rigtig god fornøjelse med Gershwins musik Girl Crazy Suite.

0: En koncert, man godt ville have været til. Tjekkisk Filharmonisk Orkester, og så altså med Barbara Hannigan i spidsen, solist og dirigent på en og samme tid. Det her, det var en optagelse fra Prag Spring International Music Festival, som fandt sted 2. juni i år. Og ja, musik af Ira og George Gershwin fra deres Girl Crazy Musical. Musikken kogt ned til den her suite. Jeg tror godt, man kendte sådan en showtune eller to derfra. I morgen, der er der quiz igen. Der udlodder jeg billetter til Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød. Den finder sted fra den 20. til den 24. juli, så du kan allerede nu tjekke din kalender. Og så skal du være klar igen i morgen i festivalsommer, samme tid og samme sted, når der er quiz igen. Jeg har lige lidt mere på programmet, inden jeg stiller om til P2-koncerten, så hvor vi i dag skal til Berlin med Celine Haastrup, men det vil hun fortælle mere om, når klokken den bliver 19.20. Vi har nemlig også fået nogle sommerferiepostkort, og det har vi blandt andet fået fra dirigent Ole Fagerskov. Og Ole, han fortæller her om, hvad er mit yndlingssted om sommeren?
1: Mit yndlingssted om sommeren, det er og bliver simpelthen Thy. Det er at være i Thy, det her fantastiske land, som mange danskere tænker, jeg nærmest ikke engang rigtig ved, hvor er henne, men som ligger så smukt skudt ind der mellem Vesterhavet på den ene side og Limfjorden på den anden side, hvor der er de små dækkede strande på fjordsiden og de store brede Vesterhav med de brede sandstrande på den anden side. Og midt i, altså små idylliske steder med rigt fugleliv, plantager og vandhuller, hvor man også kan gå i vandet og samle svampe til om aftenen, hvor man så har lavet et lækkert aftensmåltid med måske lidt svampe og en fisk, man har købt ude på stranden sammen med venner og familie. Det er for mig indbegrebet af den danske sommer.

Ole Favreskov, han fortalte først om sit yndlingssted om sommeren, som altså var ved Thy, og alt det dejlige, man kunne opleve der. Og efterfølgende så hørte vi så Akademisk Kor Aarhus synge Du danske sommer, jeg elsker dig, og det var så men også med Ole Favreskov selv i spidsen for dem. Festivalsommer lakker mod enden i dag, hvor vi har været på Øhop, vi har snakket om små børn på festivaler, og så har vi quizzet. I morgen der skal vi på Fredensborg Slotskirke med Benedikte Granvig, som har besøgt netop det sted. Og det kan du altså høre mere om i Festivalsommer i morgen, samme tid og samme sted. Der er jo også quiz igen i morgen, som sagt, Nordiske Kammermusikfestival, og billetter dertil står på højkant, så du skal spidse ørerne, hvis du gerne vil vinde billetter til det. Jeg har ikke så meget mere på programmet. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og jeg vil takke dig for, at du har lyttet med denne her torsdag aften. Elgars violinkoncert er på programmet i P2-koncerten, som venter om ganske få minutter. Det er Celine Hostrup, som tager dig med til Filharmonien i Berlin. Frem mod det, så skal vi her høre musik af Grazina Bejasevich. Det er fra symfoni nummer 1, tredje satsen derfra.

Den er forfærdelig følelsesladet. Alt for følelsesladet. Men jeg elsker den. Det er komponisten selv, der taler her. Edward Elgar. Og han taler om sin violinkoncert. Og han har ret. Den er følelsesladet. Den er for meget. Og den er enormt elskelig. Du kan høre den i aften med en anden musiker, der virkelig elsker den. Skotske Nicola Benedetti på violin sammen med Berlins Radioorkester. Derefter spiller orkestret et andet stort romantisk værk. Tjajkovskis symfoni nummer 3. Velkommen til P2-koncerten. Jeg hedder Celine Hostrup.

Ja, der venter en koncert med musik, der svulmer, og hvor følelserne får frit løb. Elgar og Tchaikovsky, to komponister, der virkelig ved, hvilke knapper de skal trykke på, og som mestrer det store orkesterudtræk, hvor der bliver fortalt historier med masser af farver. Koncerten, du skal høre, er fra Berliner Philharmonien den 28. juni, og der må have været fuldt hus. Det er to favoritværker og en favoritsolist, skotske Nicola Benedetti. Hun slog igennem som meget ung, og hun har været på toppen siden. En violinist med en varm, syngende tone, sans for det lyriske, sans for det passionerede. Og det får hun brug for i Elgars musik, der sidder følelserne uden på tøjet. Et stort, ekspressivt følelsestryk, malet med tykke, tykke streger. Det er enormt godt sat sammen i denne her violinkoncert. Først, i første satsen, spiller orkestret et forspil, et langt orkesterforspil, som er super flot. En hel fortælling i sig selv med ups and downs og storm og stilhed. Og når det hele har været helt op at køre og falder lidt til ro igen, så kommer violinen ind på en tone fra hornet. Meget elegant. Det bliver lidt sørgeligt, og så stikker violinen ellers af i en stor følelsesudladning, hvor orkestret syder under neden. Og lidt senere skal du lytte efter klarinetterne. De laver sådan et lille ophold, og så kommer der et nyt tema, som man kalder The Windflower Theme, og det er så smukt. Anden satsen. Et studie i sørgelig tilbageholdt ro. Og så sker der noget virkelig fint i den sidste sats, tredje satsen. Den begynder helt som sådan en skal, med violinakrobatik fra øverste hylde. Total showpiece. Der er temaer fra første og anden sats, der flyver rundt, og det hele er virkelig godt sat sammen. Men så, ligesom man tror, det skal til at stoppe, så kommer der en solokadence, eller et sted, hvor violinen spiller alene. Og i sådan en kadence, der plejer violinisten jo at skulle vise, hvad han eller hun nu virkelig kan, altså tekniske lækkerier og det hele. Men det er overhovedet ikke det, der sker her. Det er følsomt, stille. Og så bliver historien rundet af, og orkestret afslutter det hele med mané. Nicola Benedetti, Berlins Radioorkester, dirigeret af Jonathan Nott, Elgars Violinkoncert.

Det er min egen fortolkning, sagde Nicola Benedetti ydmygt, inden hun spillede A Shock and Farewell som ekstra nummer. Det er et nummer af den amerikanske folkmusiker Jay Ungar, som har komponeret den over en meget berømt skotsk sang, den der hedder Neil Gow's Lament for His Second Wife. Det er sikkert derfra, Nicola Benedetti kender den. Den er jo ikke blevet kendt gennem en meget berømt tv-serie om den amerikanske borgerkrig, og er nu blevet sådan en af borgerkrigens sange. Og stort bifald til Nicola Benedetti her i Berliner Philharmonien. Ja, du er til koncert i Berliner Philharmonien i aften. En koncert fra 28. juni. Og Nicola Benedetti, hun kan sige farvel og tak nu, og god sommer måske. Ah, hun har sikkert mange sommerkoncerter. Men Berlins radioorkester og dirigent Jonathan Nott har noget mere foran sig. De skal nemlig slutte af med Tchaikovskis symfoni nummer 3. En speciel symfoni er det. Det er hans eneste symfoni i dur, og den eneste, der har hele 5 satser. Den begynder meget tyst, fint og stille, neddæmpet, med et molpræg, hvilket er lidt overraskende, når det nu er en dur-symfoni. Men det tager lang tid at komme derhen. Pauken rumler i baggrunden, og der er sådan et fanfareagtigt opadgående tema. Lidt ligesom i Nøddeknækkeren. Det er som om et eventyr er ved at begynde. Og så, efter et godt stykke tid, ændrer musikken sig. Noget er på vej. En rumlen i basserne. Cirka 3 minutter inden, så begynder det hele at svulme op i et kæmpe crescendo, og endelig når vi dur. Så følger en ret skøn vals. Men vær lige opmærksom på, taktarten ændrer sig hele tiden lidt. Man kan ikke give sig helt hen, eller hvis man gør, så kommer man altså til at falde. En langsom tredje sats med træblæserne i front, så blødt som en dyne af det. Og så kommer de forskellige instrumenter et af gangen. En meget spral scherzo, og så en fyrig finale til sidst. Tchaikovskis symfoni nummer 3, Berlins Radioorkester og Jonathan Nott.

Jubel i Berliner Philharmonien. Kæmpe bifald til Berlins radioorkester og dirigent Jonathan Nott, som har spillet Tchaikovskis tredje symfoni. Ikke en af dem, man hører mest, men den eneste i dur, og det kan der også være noget helt tiltrængt ved. Og bifald til de forskellige instrumentgrupper, der bliver rejst en for en. Stor koncert i Berliner Philharmonien med Berlins Radioorkester 28. juni. Først Elgars violinkoncert med Nicola Benedetti som solist, og så Tchaikovskis store tredje symfoni til sidst. Med Jonathan Nott i front, en dirigent, der har været vidt omkring mange år i Tokyo og mange år med Orchestre Suisse Romande, som han nærmest blev knyttet til på livstid, inden han så alligevel valgte at forlade det til fordel for Théâtre Lisieux. Det var aftens P2-koncert. Jeg hedder Celine Hostrup. Husk, at du kan genhøre koncerten her i DR Lyd. P2.

Så forlod jeg den svulmende romantik hos Elgar og Tchaikovsky til fordel for en lidt mere kølig skandinavisk tone. Det var Carl Nielsens fantasistykke for klarinet og klaver. Søren Elbo spillede klarinet og Jens Elvekær klaver, og så kom der sådan lidt frisk luft gennem stuerne. Og den blæser også hen til Carl Nielsens blæserkvintet, selvfølgelig med al den blæst, var det jo der, vi måtte ende. Et af hans mest populære værker, og jeg har lyst til at spille det nu. Tre satser, der begynder så livligt og energisk. Derefter dansant i anden satsen en minuet, meget elegant og karakterfuldt. Og så en vidunderlig tredje sats, der er et tema med variationer over Min Jesu, lad mit hjerte få. En kær lille salme, der bliver spillet på uendelig mange måder, inden vi når hjem til sidst. Det er Carl Nielsen-kvintetten, der spiller. God fornøjelse.

Åh, jeg elsker bare, når satsen her finder hjem til sidst. Carl Nielsens blæserkvintet, hvor tredje sats er en række variationer over salmen Min Jesu, lad mit hjerte få. En fin, lille enkel salme, som står så smukt og rent her til sidst. Det var Carl Nielsen-kvintetten, der spillede Carl Nielsens blæserkvintet. Jeg fortsætter med Kuhlau.

Så fint og perlende. En klaversonatine af Kuhlau, denne her dansk-tyske romantiske komponist. Klaversonatine i C-dur, opus 20, nummer 1, første sats. Og alt det siger jeg, fordi han har skrevet en hel del klaversonatiner i forskellige tonearter og i forskellige satser, og man må lige holde dem ude fra hinanden. Vi kender ham jo mest herhjemme for musikken til Elverhøj, men han har også skrevet masser af fløjtemusik, som bliver spillet til fløjtekonkurrencer over hele verden. Og så har han altså skrevet de her små, fine klaverværker, som blandt andet Marie-Louise Bodenhoff har indspillet. Det var hende, der spillede her, og det er hende, der spiller der, har jeg lyst til at sige. Jeg spiller to til. Her er det klaversonatine også i C-dur, men nu nummer 6, første og anden sats.

Ja, så sluttede den. Klaversonatine i C-dur. Nummer 6, anden sats, og også første sats hørte vi med Marie-Louise Bodenhoff, musik af Kuhlau. Klokken nærmer sig 22. P2-koncerten er ved at være forbi for i aften. Jeg hedder Celine Hostrup og slutter af med en af Svend Schultz' sange. Åliv hedder denne her. Musik, der passer til sommer.

0: Jonas Rasmussen dirigerede Akademisk Kor Aarhus i Svend S. Schultz Åliv fra hans 8 sange for blandet kor. Og klokken er 22.
1: Du lytter til Natsværmeren

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Vi har startet aftenen i selskab med to englændere, der er draget til Spanien. De kalder sig Vega Trails. Smukke, dragende toner. Her endda med en rigtig perfekt nattetitel. Dream House.

Vi drager videre på europæisk rundtur. Her er det hollandske Rindert Lammers. Håber, jeg udtaler det korrekt. Denne musik er inspireret af sørgelige begivenheder, for han mistede tre nære venner i en ulykke. Og det inspirerede ham til at skrive det her musik, som ikke overraskende har en stor følsomhed, og samtidig er meget inspireret af Lammers kærlighed til film. Helt specifikt den japanske film Shoplifters. Så disse toner har en helt særlig, vemodig, filmisk atmosfære. Perfekt til natsværmeren.

Og vi runder første time af Natsværmerne af med en af de helt store, gode gamle Chopin og hans, som altid, udsøgte klavierklange.

0: Dragen fra Helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften. Hvis man får dem på sig, kan man få luftvejsproblemer og udslæt, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver. Så de er urolige.
1: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
2: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
0: Larverne bekæmpes lokalt i kommunerne. Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget samtidig, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
3: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
0: Lige nu møder Frankrig Marokko ved den første kvartfinale ved dette års VM, og på forhånd har der i det franske været frygt for, om der kan opstå optøjer i forbindelse med kampen. Alene 8.000 betjente er blevet indsat i Paris for at sikre ro og orden, både før og efter slutfløjtet. Og i den franske hovedstad har butikker på Champs-Élysées sikret deres facader, og flere metrostationer lukker tidligt, mens frygten for uroligheder altså har præget kampens optakt. Og Oliver Seltoft, der er bosat i Paris, dansker bosat i Paris, mærker da også, at det er noget, myndighederne tager alvorligt.
4: Man har set, hvordan at Paris er blevet meget vandaliseret de seneste par gange, og den her gang tager politiet det meget seriøst og er mødt i stort opbud.
0: Samtidig har den franske sportsminister Maria Ferrari været ude med en appel til alles ansvarsfølelse. Det skal forblive en fest, siger hun ifølge AFP til France Info. Og opfordringen kommer altså på bagkant af, at franskmændene ved flere lejligheder har oplevet uroligheder i forbindelse med fodboldkampe. I kampen mellem Frankrig og Marokko står der lige nu 0-0 ved halvleg. Du kan følge resten af den i vores liveblog på dr.dk eller lyt med ved VM på P4. Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil toget blive skiftet ud med busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebælts

Amerikanske Aaliyah har netop udsendt sit debutalbum, Where the Echoes Bloom, hvor man kan høre, at hun både er komponist, men også terminspiller. Det her særlige instrument med den drømmende klang. Samtidig er hun barn af en libanesisk musiker, så der er mange forskellige musikalske inputs i spil, og det giver hendes musik

Vi er nået det punkt i aftenens natsværmer, hvor jeg vil hylde en af de musikere, jeg har lyttet meget til de sidste 30 år. Ja, intet mindre. Mark Nilsson er ikke ligefrem kendt blandt den brede befolkning, men den amerikanske ener er en sand ambient mester, der igennem årene har skabt en række plader i forskellige orkestre og konstellationer. Nu er netop udgivet en ny plade under navnet Pan American, Fly the Ocean in a Silver Plane. Passende titel, for når han er bedst, skaber han svævende musik.

Her i natten er der altid noget særligt ved at lytte til drømmende sverisk musik. Ikke mindst derfor er jeg i fuld gang med en kavalkade med musik af amerikanske Mark Nilsson, underkendt, ja nogle gange nærmest ukendt, ambient komponist, der med guitar, tangenter og andre instrumenter skaber magisk aura. Her et nummer med den smukke titel Heaven's Waiting Room. Det lyder godt på det himmelske venteværelse.

Jeg elsker de her lydlandskaber, hvor forskellige lag af lyd og instrumenter bevæger sig, smelter ind i hinanden. Jeg vil spille et sidste nummer med Nilsons gamle orkester, La Bradford. Langsomt, pulserende hypnose. Den her komposition har alle de kvaliteter, der gør Nilsson til noget helt særligt. Der er noget drømmende, der er noget sværisk, der er noget svævende, som mødes med en helt dyb puls. Så det føles som et sug i øregangen. Mark Nilsson, husk det navn. Mark Nilsson, La Bradford, Pan American, lyt til alt dette magiske.

Jeg startede første time af Natsværmeren med en lille europæisk rundtur i musikalske klange. Nu nærmer vi os slutningen på anden time af Natsværmeren, og vi drager endnu en gang på europæisk turné her med katalanske Federico Mompou.

Vi skal da også lige nå at høre noget filmmusik her til aften. Her er det sitrende spændingstoner fra australske Jed Kersel til Jude Law-krimien The Order.

Og fra aftenens nok mest dramatiske toner, er vi nu nået til aftenens sidste toner. Ja, det er faktisk blevet tid til at sige godnat, og jeg vender tilbage til der, hvor jeg startede med orkestret Vega Trails, som jeg synes er det her fine, fine klangunivers, hvor de akustiske instrumenter har en sprød, varm tone, og hvor det nærmest føles som om, man får et kæmpestort kram af musikken. Ah, så dejligt. Så skønt. Så fint følende. En nydelse for øregangene. Og dermed jo også en dejlig måde at runde aftenen af på. Og jeg vil bare sige, som altid, godnat. Tusind tak, fordi I lytter. Tak. Tak. Tak fra mig, jeres vært Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmen.

0: USA's præsident Donald Trump og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har torsdag aften talt sammen i telefon. Her skal Trump ifølge den israelske premierministers kontor blandt andet have orienteret Netanyahu om amerikanske træk i den persiske golf. Og den melding kommer oven på 2 dage med angreb mellem USA og Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando har de ramt omkring 90 iranske mål. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. USA og Iran underskrev i midten af juni en rammeaftale, som skulle danne grundlag for forhandlinger og vejen mod en endelig fredsaftale. Men det vil formentlig tage tid, lyder det fra DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen.
1: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent. De forhandlinger, de skulle handle om at nå frem til en mere permanent aftale og en afslutning på krigen, og de har godt nok indtil videre meget handlet om at få den her første aftale, rammeaftale, til overhovedet at blive overholdt. Og derfor så er det også usandsynligt, at man kan nå frem til sådan en endelig aftale inden for de 60 dage, som Iran og USA har givet sig selv til at forhandle.
0: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af Labour.
2: It's all starting to feel very real.
0: Allerede da Labour i går åbnede for nomineringer til posten som leder af partiet, havde han en opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Andy Burnham skal bare have opbakning fra 1 medlem mere, for at der ikke er mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen Højbjerg ved Aarhus.
3: Kvadratmeterprisen er her i området steget små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste par år, det er, at bundniveauet er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster så også endnu flere penge.
0: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne vil begynde at stoppe op. Til at starte med er lejlighederne i København kun steget en smule i pris på det seneste, men ifølge Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
4: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunne købe, selvom priserne de er rigtig høje.
0: I nat stadig skyet mod vest, men ellers klart vejr.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysretten, at der er et stigende antal par, som tinglyser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Blomgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
1: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
0: Dorte og Jens Frølich Kongsgaard har begge været gift og skilt, før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl, da de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
2: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
3: Nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
0: Nu bliver det lidt billigere at være pendler. I går trådte et højere kørselsfradrag nemlig i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Det står til at gavne omkring 1 million danskere, og det hele kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
4: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
0: Det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og hvis man opdaterer sin forskudsopgørelse, så kan man få glæde af det på sin næste lønseddel, fortæller skatteministeren.
4: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse, der lige klikke en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er sted.
0: Tiltaget forventes ifølge skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner af statskassen. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale. Med en 2-0-sejr over Marokko i den kvartfinale, der for en times tid siden blev afsluttet, har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens fire bedste. Og det er sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på B4 efter kampen, især ved én ting.
5: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
0: Ja, i nat op mod 16 grader.
6: Klassisk mix på P2.

Was man nicht für chokoladen alles tut. Det er en af de eneste sætninger, jeg husker fra tyskundervisningen tilbage i skolen. Hvad man ikke gør for chokolade, was man nicht für chokoladen alles tut. Og hvad gør man ikke for en trio af Robert Schumann? Jo, man læner sig tilbage, lukker øjnene, nyder musikken. Det var musikere fra ensemble MidtVest, der havde kastet sig over en trio for klaver, obo og fagot af Francis Poulenc. Her i denne her omgang klassisk mix på B2, radioens svar på Bland Selv Slik, hvor jeg, Frederik Corfix, de næste par timer sørger for at holde hånden under dig, i hvert fald sådan i radiofonisk forstand. Og her til at starte med, jamen der fortsætter vi altså med Vristen Strakt. Det er balletmusik af Tchaikovsky.

Hvad laver din søster? Altså, man er ikke lige nu. Man er heller ikke på fredag, men jeg mener sådan til dagligt. Hvad får hun tiden til at gå med? Hvad tjener hun sine penge på? Måske noget af det, som du også beskæftiger dig med. Måske så har du slet ingen søster. Måske så har du en bror. Og så er der en god sandsynlighed for, at han laver noget, som du også godt kan lide at lave. Det gamle udtryk, det tilskriver jo ellers, at æblet ikke falder langt fra stammen, men jeg synes også, jeg har bemærket, at æblerne, de har det med at klumpe sammen ned på plænen, når først de er faldet af træet. Så derfor kan vi altså godt finde på at beskæftige os med, interessere os for det samme som vores søskende. Som nu for eksempel de her to russiske brødre, Juri og Boris Temirkanov. De voksede op i Rusland i midten af

sidste århundrede. De blev begge to klassiske dirigenter. Her der lyttede vi altså til den ene af dem, Juri Temirkanov, der stod på dirigentpodiet foran Royal Philharmonic Orchestra i et stykke balletmusik af russeren Tchaikovsky. Og så går turen til Korsbæk.

Det var Dr. Hansen på cello og bankdirektør Skjern på violin og Elisabeth Friis bag det sort-hvide tangent, der var jeg lige ved at sige. Men det blev altså et billede af rigtige musikere og ikke skuespillere fra den hedderkronede danske tv-serie Matador. Som er, kan jeg lige så godt sige, min yndlings-tv-serie, og som jeg har set 856.448 gange. Sådan cirkus. Satsen, den dansable skerzo fra denne her Brahms klavertrio, er med i tv-serien Matador, men her der blev den altså spillet af rigtige mennesker. Den første sats fra Brahms klavertrio nummer 1. Christian og Tanja Tetzlaff, søskendeparet på violin og cello, og så pianisten Lars Vogt, som vi desværre mistede for nogle år siden. Han blev blot 51 år gammel og døde altså af kræft.

Nogle gange er musik sådan noget i baggrunden, når vi kører i elevator, eller når vi køber nudler i Netto. Og andre gange, så er musikken en omkalfatrende virkelighed, noget, der bliver identitetsskabende for os som mennesker. Tag nu for eksempel den her britiske komponist. Hun gik egentlig under det borgerlige navn Gwendolyn Coleridge Taylor. Men hun skulle altså ikke bare sidde derhjemme ved bog og nål og passe mand og børn. Så hun blev skilt fra sin mand og rendte for pladsen, som man sagde dengang. Og så skiftede hun navn til Avril Coleridge Taylor. Og for ligesom at manifestere sin nye identitet, der i starten af sidste århundrede, vi er altså tilbage i England i begyndelsen af 20. århundrede, så skifter hun navn til Avril, som sagt, og dedikerer det her værk til sig selv og sin nye identitet. Så det her, det hedder altså 2 April. Komponeret, som sagt, af Avril Coleridge Taylor, her spillet af BBC-filharmonikerne under ledelse af John Andrews.

De skulle bare vide, de gamle grækere, hvor mange gode historier og hvor meget fed musik de ligger ryg til. Også den dag i dag. Så nu her i selskab med musik fra Troilus and Cressida, som egentlig oprindeligt er en tragedie, skrevet af den engelske forfatter Shakespeare tilbage i starten af 1600-tallet. The Tragedy of Troilus and Cressida. Men altså her forkortet Troilus and Cressida Symphonic Suite. Det er musik af William Walton, det her. Det her blev spillet af Symphonia of London under ledelse af John Wilson.

Hvad er værre end en fløjtenist? Det er to fløjtenister. Ej, det er lidt strengt over fløjtenister, men det er altså en gammel vittighed. Og hvis man lige er begyndt at lære at spille fløjte, det ved du, hvis du nogensinde har opholdt dig bare i lidt tid på en dansk musikskole, så kan sådan flere fløjter, der spiller sammen, det kan også sådan nive lidt i ørerne. Men det er heldigvis noget, man kan øve sig fra, som Emmanuel Baüt og italienske Silvia Caretto, de har gjort. Her der havde de kastet sig over en duo i G-dur af ingen ringere end Beethoven.

Husk, det er den kommende weekend, du er inviteret til fødselsdagsbrunch hos din kusine i Birkerød. Og når du sidder der med en tallerken, der består af en stor pære vælling af sirup, bacon og yoghurt, så kan det jo være, at du har fået din onkel til bords. Ham med øjenbrynene og de lidt for store skjorter. Og han er altid kritisk over for din musiksmag. Det ved du. Han kan ikke forstå, hvordan du kan holde ud og lytte til opera, den der skabagtige sang, som han siger. Og guderne skal vide, at det at lytte til opera, det er jo lidt ligesom at få læsebriller eller begynde at spise oliven i en sen alder. Man skal lige vende sig til det. Men du kan jo så for eksempel foreslå nærværende onkel at lytte til den her mezzosopran Cecilia Bartoli. Der bliver de fleste altså overbevist, vil jeg gerne lige have lov at sige. Her med et uddrag fra operaen af Raupach, den som nogle steder i Europa hedder Alceste, andre Alceste.

lyrisk serenade, serenade lyrik. Her spillet af det engelske symfoniorkester under ledelse af William Boughton. Musikken her er Elgar. Jeg hedder Frederik Corfix. Det er klassisk mix, der er i luften her på B2. Det samme gør sig gældende lige på den anden side af en radioavis, hvor jeg er klar med dagens hele værk blandt andet.

Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom der ikke er kommet konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det tidligere blevet rapporteret,